Jutri, 10. septembra, praznuje rojstni dan Danijela Zeme Pečnik iz Dravograda. Odlična vokalistka, jodlarka, mentorica petja ter pevka ansambla Zeme, s katerim nadaljuje bogato družinsko glasbeno tradicijo. Danijela je bila v preteklosti tudi pevka ansamblu Vitezi Celjski in Slovenski muzikantje. Je pa tudi veliko ansamblu, ki jim Danijela priskoči na pomoč. Vse najboljše, Danijela, pa da ti glas še dolgo tako služi in seveda veliko dobre volje, zdravja in vsega. Tole pesem zavrtim zate, da srce ti zaigra za me, pa še močno dečvo na vrh. Vse najboljše.

Ansambl Franca, Flareta in pesem Ljubezen mamina se vrti. Spomin na glasbenika na današnji dan 9. septembra leta 2017 je preminil Franc Flare, ljudski godec, harmonikar, komponist in dolgoletni vodja ansambla Franca Flareta. Na prvih treh ptujskih festivalih v letih 1969 in do 1971 je trio Franca Flareta za povrstjo dobil trikrat nagrado za najboljšo instrumentalno izvedbo. Prva besedila za Flareto ansambel je napisal gospod Ivan Malavašič. Za mnoge ljubitelje Flaretove glasbe pa se je predstavil vrhunec ansambla, petletno delovanje in sodelovanje z dobrepoljskimi fanti. Nastale so številne uspešnice. Seveda, jih poznate. Ljubezen mamica, mamina, belo pismo, si napisal pismo mi, mlado dekle, vsa cvetoča je pomlad in mnoge druge. Spomina Franca Flareta, tale pesem, Ljubezen mamina.

Čestitka glasbeniku. Jutri 10. septembra praznuje 87. rojstni dan Jože Kreže, harmonikar, komponist, pisec besedil in dolgoletni vodja ansambla Jožeta Krežeta. Zasavčan se je rodil 10. septembra leta 1938 v Podkraju pri Hrastniku, že dolgo leta pa živi v Mariboru. Napisal je skoraj 300 melodij. Spomnimo se ga tudi po pipi, kot tudi po dolgi bradi. Na Ptujskem festivalu je z lastnimi skladbami slavil 11-krat. Polka Stoj še dolgo, Ptuj ponosni je bila že leta 1969 nagrajena skladba na prvem Ptujskem festivalu. Jože je ustvarjal glasbo tudi za izvajalce zabavne glasbe. Samo na legendarnem festivalu Vesela jesen je kot avtor slavil 13-krat. Le kdo ne bi poznal Krežetove skladbe Ta vražji telefon, ki sta jo leta 1970 na Veseli jeseni izvajala Alfi Nipič in Neca Falk. Da, tudi ta je pesem Jožeta Krežeta. Slavljencu čestitam in mu voščim še na mnoga zdrava leta. Vrtim pa tole pesem iz leta 1969. Stoji še dolgo, Ptuj ponosni.

In še zadnja čestitka glasbenikov nocojšnji oddaji. V soboto 12. septembra praznuje 61. rojstni dan Martin Mori, šibovski tini, harmonikar, nekdanji član našega legendarnega ansambla Šibovniki. Martin je še vedno aktiven v glasbi in z veliko nemo razteguje meh svoje harmonike. In naj bo še dolgo tako. Vse najboljše, Tini, za tvoj rojstni dan, stole lepo skladbo Šibovnikov, lepi stari časi.

Koroški radio, sredina parada domačih. Jani Repnik se poslavljam in vam voščim en lep večer še naprej. Naslednjo sredo ob 7. zvečer pa spet vabljeni k poslušanju sredine parade domačih. Hvala lepa, srečno in lahko noč.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Pozdravljeni. Danes o ugodnih kreditih za okoljske naložbe občanov. Od maja letos je odprt javni poziv, katerega predmet so ugodni krediti občanom za različne okoljske naložbe. Poziv objavlja Ekosklad, Slovenski okoljski javni sklad. Predmet javnega poziva so okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na področju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več naslednjih ukrepov. A. Vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode. B. Vgradnja naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode. C. Vgradnja naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije. D. Zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb. E. Gradnja skoraj nič energijskih stanovanjskih stavb. Pravica do kredita se dodeli za gradnjo nove skoraj nič energijske eno- ali dvostanovanske stavbe, katere energijska učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za ogrevanje, izračunane po metodi za pasivne stavbe PHPP, manjša ali enaka 15 kWh na kvadratni meter letno. Stavba mora imeti vgrajeno napravo za samooskrbo z električno energijo in sistem za učinkovito rabo vodnih virov. Za nakup dokončne skoraj nič energijske stavbe kredita ni možno dodeliti. F. Nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov. G. Nakup električnih koles ali električnih motorjev. H. Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda. I. Nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinstva. J. Učinkovita raba vodnih virov. Ter K. Oskrba s pitno vodo.

Kreditiranje nakupa okolju prijaznih vozil se je zaključilo. Predhodni javni poziv se je z obravnavo novega zaprl. Letna obrestna mera za kredite po tem javnem pozivu je fiksna v višini 1,2%. Obrestna mera je subvencionirana iz zbranih sredstev po zakonu, ki ureja učinkovito rabo energije. Odplačilna doba znaša največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa skoraj nič energijskih stanovanjskih stavb, ter pri izvedbi najmanj 3 ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let. Za večino navedenih ukrepov Ekosklad razpisuje tudi subvencije. Pri tem mora naložba izpolnjevati tako pogoje javnega poziva za nepovratna sredstva, kakor tudi pogoje javnega poziva za kreditiranje. Današnji nasvet o učinkoviti rabi energije je pripravil energetski svetovalec v svetovalni pisarni En svet Slovengradec Boris Kac.

0: Povabljeni na pogovor.
1: Ko se zastoj na avtocesti podaljša, popusti tudi potrpežljivost. Ljudje izstopajo iz vozil, nekateri pa otrokom dovolijo, da se igrajo celo ob vozišču. Anže Albreht opozarja, da so lahko posledice takšnega početja nepredstavljive.
2: Ena pneumatika od osebnega avta ima 40 kg. Bo odletela čez tisto odbojno ograjo direkt v vašega otroka. Tako da, ja, lej, če je kadarkoli čas, da daš otroku telefon v roke ali pa igrco ali pa tablico, mojo dej takrat krat nestrpen v avtu v zastoju.
1: Zakaj je v takšnem trenutku otroku varneje ponuditi telefon ali tablico, kot mu dovoliti gibanje po avtocesti, v oddaji Povabljeni na pogovor malo po 11. uri.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Zabava se. Prva ponovitev oddaje.
1: Kaj še mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebanci.
2: Ja.
0: Oglasi. Mačje ljubka in njen muc.
3: Sem ti kupila čist nov WC, veš? Ja, ni iz plastike. Iz papirja, veš?
0: Mačji WC Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. pipilukak.si.
4: Skriti mikrofon.
5: Da?
6: Dobar dan, ja sam pri telefonu, gospa, ali vi delate tu maske?
5: Ja, sam ne vem kaj vas zanima, povejte pa bom...
6: Gre v bistvu za masko, moja žena bi rabila masko, ne?
5: Ja.
6: U tri leta, ko smo uženjena, ne?
5: Ja.
6: Sam ugotovio da ma ona rada maske pri spolnosti.
5: Ja.
6: I zdaj ne vem pa točno kaj kako.
5: To bi pa, lejte, dej prav kakšne maske, tako da bi se delale te gumijaste, predvedevam, ali kaj, ali tako kot kostume.
6: Pa lahko v kompletu, jaz mislim, da je bolj komplet. Gospa, za me je to zdaj čist nekaj novega.
5: Razumem, pa če ste to ugotovili, v redu, ne, zdaj greste naprej. Jaz bom tako rekla, jaz bi lahko pogledala, kaj od tega bi tako bilo, kaj imam na razpolago od tega, da je maska in še kaj drugega zraven.
6: Kakšne maske imate sploh?
5: Ja, sej glih to zdaj razmišljam.
6: To gre za... Za erotiko, ne, zdaj pa kaj...
5: Ja, tlo... ja, sej glih to razmišljam zdaj, zato drugač bi vam jaz dele že mrskaj naštela, če ne bi bilo za to temo, ne.
6: Tlovna
5: ne
6: rabim.
5: Ta tema so pa pač zadeve mejhen drugačne, a ne, pa treba...
6: Ni predstavljam si, ne, klovna ne rabim, ne, Drakuli ne rabim, Supermana isto ne rabim.
5: Ja, razumem, sej tudi klovna v bistvu kvavte mi uče zobraz, noč, ne. Prklovnu in nos, kar se obraza tiče, ne?
6: Ne, gospa, ne bom se jaz oblekel v masko, govorimo ona.
5: Vem, sam tako pravim, a ne? Če boste vzel klovna, naprimer, ni maske za čez obraz prklovnu, a ne? Je samo nos, kar pa najbrž, če vas prav razumem, ni dovolj, bi rabo imeti čist pokrit obraz, a ne?
6: Seveda, za klovn men ni erotičen.
5: No, sej razumem, ja.
6: Ne morem jaz nov klovna obležit, pa jaz se bom smejati začel, ne.
5: Ja.
6: Ja, a zdaj, a si predstavljala ti, gospa, da vas v klovna oblečam? Joj, to je pa hudo, ja.
5: Dobar, mogoče bi pa kakšen nov navdih pršel.
6: Ja, povejte.
5: Tako, jaz vam bom rekla, jaz imam naprimer medveda, zajca, tako da imam kompletno, a ne te zadeve. Ampak kaj drugega zdaj le tako na hitro, da bi rekla...
6: Medveda, zajca,
5: To so, lejte, to so kostumi tako, a ne, to niso pač erotično kostumi, a ne.
6: V redu, a sam to mi ni pa bilo jasno, ko ste rekla medveda, zajca, kaj ste s tem mislila, jaz zajca isto ne bi se šel, pa žival tudi medveda še manj. A to da bi, to je prav kostum, da cel medveci?
5: Ja, to je tako narejena, ne. Klele, da bi glih kakšne prav erotične zadeve imela, jih nimam.
6: Se poglejte, gospa, jaz niti ne vem, kaj je erotično, razumete?
5: Ja.
6: Zajc mi sigura ni erotičan, da ga gledam, zdaj ne vem, mogoče, če bi no prašil, da je ona, če bi bila zajkla, ali kako, ne vem.
5: Ja.
6: Ali drugač, pa ne vem. Ali imajo vse ženske svoje filme v glavi, to pa ne vem.
5: Ja, dobro, se pravim, zanimiva tema, no. Moram reči, da ste mi tukaj odprl en nov razmišljanje, kad do zdaj sploh še nisem pomislila na to.
6: Aha, se pravi, v redu, pa vsi smo po starem kopitu vzgojeni.
5: Ja, no, dobro, sej čas gre naprej, a ne, vedno pride kakšen tak vprašanje, rečemo tudi v pravem mestu, da začneš mogoče še v kakšni drugi smeri razmišljati.
6: A veste, kaj ona je samo rekla, ne, gledaj,
5: ja.
6: Mene pa maske.
5: Ja.
6: To sem poprašal. Kako misliš maske?
5: Ja.
6: Ja, maske, tako da daš čez obrasa, ne, masko.
5: Ja,
6: Ali takrat si se več upaš, jaz ne vem.
5: Ja, ne vem. Bo malo poprašala jaz te moje kolegice, videla, kva bojo one rekle na to temo.
1: Kaj še mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebanci.
2: Ja.

0: Vabljeni na pogovor.
1: Anže Albreht, po poklicu reševalec ter ustanovitelj zavoda Reševalni pas, opozarja, da za nevarne razmere ni vedno kriva zgolj previsoka hitrost.
2: Včasih si kriv, če si prepočasen, včasih si kriv, če si prehiter, predvsem si pa kriv takrat, ko ne slediš ti s prometnim tokom, pa nisi pozoren, pa seveda še ne upoštevaš predpisov.
1: V pogovoru pojasnjuje, kaj bi morali pri sebi spremeniti vozniki. Več v oddaji Povabljeni na pogovor, malo po 11. uri.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
9: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
11: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Vlada je sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna, s katerim bi porabo dvignila 17,7 na 18,8 milijarde evrov. Obrambi bi dodala 296 milijonov evrov, še 320 milijonov pa skladu za načrt in okrevanje. O rebalansu mora odločiti državni zbor. Podrobnosti bo finančni minister predstavil danes. V državnem zboru bodo danes na izredni seji odločali tudi o interventni pomoči zaradi dragih goriv. Predlog bi cestnim prevoznikom pokril največ 70% dodatnega stroška dizla, pomoč bi namenil tudi kmetijstvu, za upravičeno energetsko učinkovito pneumatiko pa predvideva 150 evrov subvencije. Za običajne voznike neposrednega izplačila ni, tudi za podjetja vloge še niso odprte, najprej mora biti zakon sprejet. Za konec pa slovenski smukači, ki kljub požaru hotela nadaljujejo priprave v Čilu. V hotelu Alto Nevados bi morali bivati do prihodnjega tedna, vendar je pogorel še preden je tja prispela slovenska ekipa. V smučari bodo zdaj nastanjeni v bližnjih apartmajih, selitev na novo vadbišče pa ostaja po načrtu. V Čilu bodo trenirali do 1. oktobra.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Dobro jutro, kaj pravi vreme, dolgi rokavi, gumi štifljni marela, pa mogoče celo sončna očala. Najprej oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, oblačno se bo ponekod trgala, temperature od 15 do 19, samo danes čez dan, se bo pa po noči postopno razjasnilo, zato nas čaka v soboto pretežno jasno vreme, zjutraj bo sveže od 7 do 12 in čez dan malenkost topleje od 18 do 23. V nedeljo in ponedeljek se bo sončno vreme nadaljevalo in spet bo topleje. Sicer pa na Koroškem to jutro 11 stopin, da veste, kako se obleč.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: Dežuje, ceste so mokre, previdno, sicer večjih posebnosti ne beležimo vse in ne še in upamo, da jih tudi ne bomo. Vsekakor pa številka našega telefona 041-727-727.
7: Koroško jutro, Spelo Šalc.
5: Dve čez šesto, dobro jutro v petku 11. septembra, ko se svet spominja napada na dvojčka v Ameriki. Nas pa spomin zanese še kam drugam, upam na lepše, sploh v petkovem jutru, z dobro kavo. Kaj je novega v nadaljevanju jutra? Koroško jutro.

0: It's nice day for a wedding, white wedding, Billy Idol. 13 minut še 6 je, dobro jutro, petek. Dan, ki ga večina med nami prav z veseljem pričakuje in evo ga, tukaj je. Ura 6:13 minut, sicer pa kaj je novega?
1: Aktualno.
0: 11. september 2001 je v kolektivnem spominu sodobne družbe ostal zapisan kot dan, ko se je končalo obdobje navidezne varnosti zahodnega dela sveta po koncu hladne vojne. 19 teroristov, pripadnikov islamistične teroristične mreže Al-Kaida, je ugrabilo 4 potniška letala na rednih notranjih linijah v ZDA. 15 napadalcev je bilo Saudicev, 2 sta bila iz Združenih arabskih emiratov, 1 iz Egipta in Libanona. Takšen je epilog, pravijo, no in seveda nešteto žalostnih družinskih zgodb. Šolarji še po večini spijo, razen vozačev, ki so primorani jutra začeti zelo zgodaj, sploh recimo tisti iz Črne in se vozijo v šolo v Slovengradec. Dobro jutro, mladi ljudje, šola čaka, zanimivost pa prihaja iz sosednje Italije. Za 1 6-letno deklico na vulkanskem otoku Stromboli na jugu Italije se danes začenja poseben šolski vsakdan. Zakaj? Ker bo v šolske klopi sedla kot edina učenka. V odročni vasici na otoku so namreč po več kot 20 letih znova odprli šolo in to prav zanjo. Kak luksus! In še na kolo.
1: Šport.
0: Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v četrtkovi vožnji na čas pridobil dobre pol minute proti vodilnemu Špancu Enriku Masu, ampak ima pred zadnjimi 3 etapami še naprej zajeten zaostanek. Na današnji najdaljši trasi dirke po Španiji pa bo skušal zarezati zaostanek minuta in 37. Drugi Slovenec med deseterico Jakob Omrzel je po solidni vožnji na čas ostal 6. v razvrstitvi. Etapa se bo danes začela ob 11:50 in končala malce po 5. uri popovdne. Spremljamo, sicer pa mi smo že začeli dan, pomagamo si tudi z glasbo, da se v redu zbudimo. Zbudite se tudi vi.

0: kak komad in kak video spot. Gansi, hvala za tole. Eno leto 2026, J-Lo in David Guetta skupaj Save Me Tonight v nadaljevanju. Mi gremo pa na živalski obisk še prej. In sicer na Koroškem imamo zelo lušne alpake. Ste jih že obiskali?
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, kabel sem utrgal.
3: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radije.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Relax.
1: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejem

0: Energija prihodnosti.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Prijetno petkovo jutro želim, Katja Gole. Na kmetiji Novak na Strojni nad Ravnami na Koroškem se je na sprehod v družbi Alpak podala Karin Potočnik.
8: Kmetijo Novak je pred slabim letom prevzel Luka Krebs, ki skupaj s Katarino Goluh skrbi za blagovno znamko Alpakas Hill na Strojni. To je dodatna ponudba na kmetiji.
9: Mi imamo kmetijo veliko 16 hektarjev, na njej živimo 4. Mama Bica, jaz pa Katarina. Pri nas se najde od krav, mini kovas, mini pujsov, alpake, ovce, kokoši, kuža. V glavnem mislimo malo povečati čredo alpak, da bi se še malo bolj recimo lahko v turizmu udejstvovali. Mogoče kakaj glambi hišica, če bo šlo skozi.
8: Srečali smo na poti kar nekaj kolesarjev, tudi oni lahko dobijo narezek, če si ga zaželijo.
9: Zaenkrat že ne.
8: Obiskovalci so od blizu in daleč, tudi z Malte in Nizozemske. Pogostite jih z domačim narezkom, v prihodnosti pa razmišljata o nočitvenih kapacitetah, predvsem glamping namestitvah. Zanimivo pri alpakah je, da jim zobje rastejo vse življenje in jih morajo skrbniki oziroma veterinari sproti brusiti. Prijazno vabljeni k poslušanju oddaje Po podeželju s Karin v nedeljo malo po 11.
10: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
11: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
12: Več marelo vzemte sabo danes, ampak popovdne bo dež ponehal, temperature do 19 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri nas čaka pretežno jasna sobota. Bo pa sveže jutro od 7 do 12, čez dan topleje kot danes od 18 do 23 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in čez dan spet topleje, sicer pa na Koroškem, da veste kaj obleči, 11 stopinje.
10: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
12: In ker dežuje in ker je temno, še ekstra previdno na cestah, če opazite kaj vredno pozornosti, 041 727 727.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Love hurts, love's gone. Pri tebi doma.

Klimi Fisher iz leta 88 in Love Changes, 20 še manjka do 7. Dobro jutro, Koroška. 11. september je tudi dan, ko v Etiopiji praznujejo novo leto. Naj bo lepo, kar je zelo optimistično govoriti, glede na vse, kar se dogaja in kar se je. 11. septembra 2026 je četrt stoletja po terorističnih napadih. Prelomnica, ki je razbila mit o vsemogočnosti ZDA. V letu 2026 odbojkari Slovenije 11-tič sodelujejo na evropskih prvenstvih, pri čemer so na zadnjih 5 kar 4-krat osvojili medaljo. Prvi tekmec bo nocoj Slovaška ob 9 zvečer. No, zdaj je 19 pred 7, sonce je že ušlo, zašlo pa bo danes 20 čez 7 zvečer, petek ponuja marsikaj, predvsem pa najprej dobro jutro z dobro kavo in dobro družbo in če na Koroškem radiju potujemo z glasbo nazaj v 87, 80. leto, ko so bile na koncertih v zraku roke in ne telefoni. Pesem Never Gonna Give You Up Rick Astley je takrat postala prava sodobna klasika. Spomnite se je.

0: Igo, Kelly in Griffin, save my love. 12 minut še manjka do sedme. Dobro jutro. Hej, petek je danes poseben dan. In začnimo jutro v troje, če veste, kaj mislim. V naši porodnišnici imamo trojček, dve deklici in enega fantka. Čestitke tudi z Koroškega radija.
1: Povabljeni na pogovor.
2: Anže Albreht, po poklicu reševalec ter ustanovitelj Zavoda Reševalni pas, opozarja, da za nevarne razmere ni vedno kriva zgolj previsoka hitrost.
3: Včasih si kriv, če si prepočasen, včasih si kriv, če si prehiter, predvsem si pa kriv takrat, ko ne slediš ti s prometnim tokom, pa nisi pozoren, pa seveda še ne upoštevaš predpisov.
2: V pogovoru pojasnjuje, kaj bi morali pri sebi spremeniti vozniki. Več v oddaji Povabljeni na pogovor, malo po 11. uri.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
4: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
5: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Koroški radio.
7: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
12: Tarzan, Primož! To, avto!
13: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
14: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
15: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
16: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
17: Obeš, kje pa?
16: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
15: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
18: Gremo na Kope!
19: EU paket. Pri njih kupuje tudi muca copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Niros v Slovengradcu. EU paket.si.
20: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: In mi še dodajamo, mestna občina Slovengradec in občina Mislinja obveščata, da ste na podlagi prejetega sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričeli z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so v letošnjem letu zaradi posledic suše utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih. Oškodovanci predložijo dokazila, kot so fotografije poškodovanih in uničenih kmetijskih kultur in morebitne sklenjene zavarovalne police. Podrobno obvestilo in ustrezni obrazci za prijavo škode so na voljo na spletni strani občine oziroma v vložišču občinskih uprav. Izpolnjene obrazce lahko oškodovanci oddajo v vložišču občinskih uprav v času uradnih ur do vključno 18. septembra letos. Elektrocelje, DD, nadzorništvi Ravne in Vuzenica pa sporočata, da danes ne bo elektrike na področju postaj Javorje Šola, Javorje Konič, Javorje Kavnik in Javorje Šumnik med 8 in 14. uro in na področju Črneč med 8 in 14. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se zahvaljujejo. Sedem jih še manjka do sedme. Dobro jutro.

0: Elvis, Randy and the Rainbows iz leta 63, 7 je ura, dobro jutro. Fleetwood Mac nadaljujejo, ostanite z nami.
1: Na most prihaja Chang'an in pri Avtovikri vas ob nakupu čaka posebna sejemska ugodnost. Kaj dobite? Koliko je vredna? Tega vam ne izdamo. Pridite na most in odkrite sami. Chang'an in Avtovikra, vidimo se na mostu.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro voščim, Darja Štranstisu. Izraelsko podjetje CyberGlobes naj bi zbiralo informacije o nasprotnikih drugega bloka krške nuklearke. Po poročanju časnikov Harec in Delo naj bi preverjalo okoljsko gibanje mladi za podnebno pravičnost, Amnesty International Slovenije in posamezne aktiviste. Iskalo naj bi tudi njihove povezave z drugimi organizacijami, ponekod pa dostopalo do seznamov stikov. Kdo je po izvedbe naročil, ni znano, neposredni dokaz o nadzoru posameznikov pa za zdaj ni bil predstavljen. Medtem je Evropska centralna banka drugič letos zvišala obrestne mere. Osrednje evropske obresti je dvignila za 0,25 odstotne točke. Depozitna mera bo tako znašala 2,5 odstotka. Sprememba, ki lahko sčasoma vpliva tudi na obrestovanje posojil in prihrankov v Sloveniji, začne veljati 16. septembra. ECB ukrep pojasnjuje z inflacijskimi pritiski zaradi dragih energentov. Za konec pa o dveh novih slovenskih Guinnessovih rekorderjih. Anže Zavrl je najhitrejši pretekel maraton s harmoniko, težji od 7 kg, kaskader Blaž Slanič pa je 100 metrov prevozil na eno kolesu, medtem ko je bil v plamenih in je žongliral.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Danes prva oblačno in deževno, padavine pa bodo popoldne ponehale. Do 19 stopinj se bo segrelo, jutri nas čaka jasno, pretežno jasno vreme, bo pa sveže jutro od 7 do 12, čez dan pa malenkost topleje kot danes od 18 do 23 stopinj. No, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in spet topleje, ampak poletja je konec. 11 stopinj to jutro na Koroškem.
5: Smoke and beer, tasting večer v punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer tasting večer v punktu.
0: Še na ceste, mokre so, dežuje, previdno, obveščajte nas na 041-727-727.
2: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: Jutro, 3:07, petkovo, lagano bi lahko rekli o športnih dosežkih in dogodkih v nadaljevanju, kaj se dogaja na španski Vuelti, kaj čaka odbojkarje nocoj in začenja se smučarska sezona. Koga trenira Slovengradčan Denis Štehernik?

0: Every time we touch Maggie Riley, 14 minut čez sedmo je dobro jutro, Koroška. Danes je petek, naj bo spontan in sproščen, zato z adrenalinom pogledamo tudi v zakulisje športa.
1: Šport.
0: Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v včerajšnji vožnji na čas pridobil dobre pol minute proti vodilnemu Špancu Enriku Masu, ampak ima pred zadnjimi tremi etapami še naprej zajeten zaostanek. Na današnji najdaljši trasi dirke po Španiji bo skušal zarezati v zaostanek 1:37 minute za Masom. No, drugi Slovenec med deseterico najboljših, Jakob Omrzel, je po solidni vožnji na čas ostal šesti v razvrstitvi. Etapa se bo danes začela ob 11:50 in končala malce po 5:00 popovdne. Slovenski odbojkari danes začenjajo evropsko prvenstvo, prvi tekmec bo Slovaška, ki ne bi smela predstavljati večjih težav, a ker gre za prvo tekmo, na kateri bodo morali potrjevati vlogo velikega papirnatega favorita, so Slovenci pri napovedih vseeno zelo previdni. In še na belo, Žan Kranjec, ki je imel pred odhodom v Argentino več dilem kot v preteklih letih, se je domov vrnil zadovoljen, pravi, imam novega serviserja in trenerja. Zelo hitro smo se ujeli in zelo dobro delamo. Tudi z materialom sem zadovoljen. No, in kdo je Žanov novi trener? Nihče drug kot Korošec Dejan Šteharnik, ki pa je za RTV Slovenija povedal, pred treningom v Argentini je bilo nekaj neznank v Žanovi glavi, predvsem glede opreme, dobili smo zelo pozitivne odzive, Žan je dobil potrditev, da material deluje, poskušali smo z različnimi tipi nastavitev in smučmi in hitro smo videli, kaj deluje. Na treningih v Argentini pa je bil s Krancem tudi Črnjan Miha Oserman. Dokazal je, da je lahko hiter in da se vanj splača vlagati. Želimo čim več trenirati skupaj, naš načrt pa je, da bi se že v prihodnji sezoni popolnoma združili, je povedal Denis Šteharnik. Nova era za slovenske smučarje najbolj.

0: Peas, de la Black Eyed Peas in Justin Timberlake. Dobro jutro. Ajde, gremo zaljubljeno naprej. Ed Sheeran in Thinking Out Loud. Še prej pa na ceste. Obnašanje voznikov na avtocestah presega včasih vse meje.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Koroški radio.
7: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
11: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
12: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi. Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
13: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
15: Vrača se Dežela Škratkov.
16: Po 6 letih se na Gmajno v Slovengradcu vrača čarobna Dežela Škratov. Med 12. in 20. septembrom vas čakajo pravlične dogodivščine za vso družino, ustvarjalne delavnice, igre v naravi, otroške predstave ter srečanja škrati, rilami in drugimi bajeslovnimi biti.
15: Pobegnite za en dan v svetu mišlije, kjer narava, igra in ljudsko izročilo oživijo na vsakem koraku.
16: Jesensko škratovanje na Gmajni v Slovengradcu 12. 13. 19. in 20. septembra med 11. in 17. uro. Vstop je prost.
15: Jesensko škratovanje. Prav

0: začetne in nadaljevalne tečaje družabnih plesov. Ničene 40 649 816. Plesna šola Devžej. Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Želim vam prijetno petkovo jutro, Katja Gole. Slovenske avtoceste so tudi letošnje poletje terjale kar nekaj življenj. Glede na obnašanje voznikov na naših cestah ob reševanju ponesrečenih pa jih bi lahko bilo še več. Prispevek Eve Borovnik.
3: Reševalni pas danes pozna skoraj vsak voznik. Še pred dobrim desetletjem pa so imela intervencijska vozila zaradi nepravilno razvrščenih vozil velike težave pri prebijanju do kraja nesreče in do ponesrečencev. Tudi po zaslugi pobude Anžeta Albrehta, prostovoljnega gasilca po poklicu pa reševalca, smo v Sloveniji na tem področju naredili velik korak naprej, nekaj prometne kulture pa nam vendarle še manjka.
4: Ena pneumatika od osebnega avta ima 40 kg. Bo odletela čez tisto odbojno ograjo direkt v vašega otroka. Tako da, ja, lej, če je kadarkoli čas, da daš otroku telefon v roke ali pa igrco ali pa tabelco, mojo dej takrat karata nestrpen v avtu v zastoju.
5: A se vam je že naredilo kdaj, da ste se pripeljali z gasilsko cisterno po avtocesti s kamionom, pa da vam je priletel kdo na cesto?
4: Prav direktno ne. Ampak pa tudi sam se nisem nikoli ustrašil, imam pa na dnevni bazi, sploh polet, ko so res te trdovratni zastoji, da se nam ljudje sprehajajo po avtocesti. In ja, lej, če govoriva po idealno ustvarjenem reševalnem pasu, ker nikogar ni na cestišču, lahko rešil spelje brez težav, zelo varno, tam 90 km na uro. Če vidim pesa na cesti, se bom vozil v tem isto idealno postavljenem reševalnem pasu 60 na uro. Ker je enostavno nam ne da, meni ne da, da letim 90 mimo pescev.
3: O kulturi na naših avtocestah, kakšni vozniki smo Slovenci in kdaj bo njegovo poslanstvo z zavodom reševalni pas zaključeno, bo Anže Albreht med drugim povedal danes, malo po 11. uri v oddaji Povabljeni na pogovor na Koroškem radiju. Vabljeni k poslušanju.
6: In kaj pravi vreme? Marelo vzemte, čeprav popoldne bodo padavine ponehale, ogrelo se bo do 19 stopinj, jutri in v nedeljo pa pretežno jasno vreme, jutranje temperature sveže od 7 do 12, dnevne do 23, tudi v ponedeljek večinoma sončno in čez dan topleje. 11 stopinj, tako, tu smo, že od 5 zjutraj. Na cestah večjih posebnosti ni, vozite previdno in obveščajte nas na 041-727-727.
7: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Bazar in Portorož 1905, Portorož 2026 še vedno zgleda odlično, čeprav je včeraj zalilo cesto, ampak je voda dovolj hitro odtekla. 18 še manjka do 8, dobro jutro, Koroška. Poletja je konc, fertik, šlus, ende in uradniki štejejo goste in prenočitve. No, v Sloveniji številk še ne poznamo točno, ko bodo znane in jasne, vam seveda povemo. Sicer pa, če smo se v začetku sezone pogovarjali, a se spomnite, kako na Hrvaškem ni več nobene gužve, Hrvati zaradi svojih cen in svojega attituda pač ne bodo imeli več take sezone. In cene seveda so segale in še vedno segajo v nebo, ampak po preštetem je slika drugačna. Hrvati spet poročajo o rekordni sezoni. Slovenski trg je za Hrvaško še vedno eden najpomembnejših takoj za domačim in nemškim, pravijo. Pri slovenskih gostih so sosedje v prvih 8 mesecih opazili približno 3% rast tako prihodov kot prenočitev, no julija in avgusta jih je bilo približno toliko kot lani oziroma pravijo še nekoliko več. Slovenci zelo dobro poznamo hrvaške destinacije in posamezne mikrolokacije, a veš, una plaža, ko noben ne gre, pa tam se bomo zasidrali, pa tja se bomo pelali, pa tja moš sam peš. Skratka, obisk se povečuje zlasti pred sezono in po njej. Torej, kam gremo ta vikend? Sonce bo, vročine ne bo. Če smo fraj, pa izkoristimo vikend.

0: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Balta, Radio Dravi.
6: Prevozniki, pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
9: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.

0: Carlos.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štramstisu. Danes miniva 25 let od terorističnih napadov 11. septembra v Združenih državah. 19 pripadnikov Al-Kaide je ugrabilo 4 potniška letala, umrlo je 2977 ljudi iz 77 držav. V New Yorku bodo na osrednji slovesnosti prebrali imena žrtev. Letos bodo prvič dodali še 7. minuto molka, namenjeno reševalcem in preživelim, ki so posneje umrli ali zboleli zaradi strupenega prahu na območju porušenih dvojčkov. Ustavno sodišče pa ni začasno zadržalo novele zakona o lokalnih volitvah. Ta državljanom držav zunaj Evropske unije stalnim prebivališčem Slovenije oduzema pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Volilna pravila se zato za zdaj nadaljuje po novi ureditvi. To še ni odločitev o ustavnosti spremembe. Sodišče bo vsebino presojalo na eni prihodnih, sej opozicija pa pričakuje odločitev še pred novembrskimi volitvami. Za konec pa še o najdbi, ki bi jo težko pričakovali 2 metra pod gladino Drave. Potapljač Iztok Pohorec je malo naprej od Koroškega mostu v Mariboru našel fička oziroma zastavo 750. Kako in kdaj je avto pristal v reki ni znano, očitno pa je tam že dolgo se postal dom vodnim rastlinam in živalim.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Oblačno je deževno danes, ampak popoldne bodo padavine ponehale, temperature do 19 stopinj, jutri pretežno jasno s svežim jutrom od 7 do 12, čez dan od 18 do 23, no v nedeljo in ponedeljek večinoma sončno vreme in čez dan spet topleje, na Koroškem 12 stopinj.
6: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
5: Še na ceste, ki so mokre, vozite previdno in nas obveščajte na 041-727-727.
7: Koroško jutro spelo Šelc.
5: Jutro, 3 minute čez 8. Petek je danes, po 8:30 nekoga pokličemo v skritem mikrofonu. Ne se javiti.

Ja, pa je 13:08, dobro jutro v petkovem jutru, adrenalinsko športne vode, šli smo že na parket, na kolo in na bele strmine s koroškim trenerjem Denisom Šteharnikom, ki po novem trenira Žana Krajnca. Kaj pa najbolj postranska stvar na svetu? Slovenija je, če ne veste, dočakala čaroben večer v Ligi prvakov in kot pišejo športni novinarji, že tako so redki trenutki, ko se nekateri izmed slovenskih nogometašev piše med strelce med evropsko elito, včeraj pa je to uspelo kar dvema, ki sta se podpisala pod tri zadetke. Najprej Šeško, potem še Šturm. Po vrsti, kot so hiše v Trsti, Benjamin Šeško je z golom za 3-0 pomagal Manchester Unitedu do visoke zmage nad Sabahom 4-0 je bilo in se na večni lestvici slovenskih strelcev v Ligi prvakov na drugem mestu izenačil z Josipom Iličićem, oba po 7 golov. Daniel Šturm pa je prvi nastop v Ligi prvakov spektakularno kronal z dvema zadetkoma. Tako je postal jubilejni 10. slovenski strelec v Ligi prvakov. Sledimo športnemu dogajanju tudi doma in ne pozabite, 16. septembra na Prevalje v Korotanu prihaja NK Maribor. Sledimo tudi mi. Umerjeno v nadaljevanju naprej, Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Uživajte.

0: Here is on Glenn Frey, pet še do pol devete. Dobro jutro. Joker avto na delovanju in odsevi sonca. Sonca sicer danes ne bo, bo pa en kup drugih novic. Dobro jutro, Mateja Kotnik.
1: Dobro jutro, dober dan, seveda bo, ampak naš današnji delovni dan bo predvsem usmerjen v dogodke konec tedna. Tako veliki špela in pomembni so, da morate o njih slišati že danes. V Radljah ob Dravi denimo bodo v nedeljo odprli prenovljen dvorec Radlje, za katerega želijo, da postane kulturno in gozdno središče Zgornje Dravske doline. Dravograd pa bo jutri v znamenju športa. Odprli bodo prenovljen športni center in po otvoritvi odigrali kar nekaj nogometnih tekem, skoraj sočasno pa bo potekal tudi dobrodelni podjetniški košarkarski turnir. Zbrana sredstva pa bodo namenjena junakom tretjega nadstropja.
2: Lepo.
1: Začenjamo pa z jutrišnjim dnevom, svetovnim dnevom prve pomoči, ki bo potekal pod geslom Prva pomoč brez meja, pomoč vsakomur povsod. V ospredju je pomoč ljudem na migrantskih poteh, vendar je pa sporočilo univerzalno. Nesreča ali nenadno obolenje lahko doletita prav vsakogar. Pravočasno ukrepanje pa lahko reši življenje.
2: Hvala lepa za tole in seveda, kot vedno, želim dobro delo.
3: Povabljeni na pogovor.
4: Ko se zastoj na avtocesti podaljša, popusti tudi potrpežljivost. Ljudje izstopajo iz vozil, nekateri pa otrokom dovolijo, da se igrajo celo ob vozišču. Anže Albrecht opozarja, da so lahko posledice takšnega početja nepredstavljive.
5: Ena pneumatika od osebnega avta ima 40 ki. Bo odletela čez tisto odbojno ograjo direkt v vašega otroka. Tako da, ja, lej, če je kadarkoli čas, da daš otroku telefon v roke ali pa igrco ali pa tablico, mojo dej takrat krato nestrpen v avtu v zastoju.
4: Zakaj je v takšnem trenutku otroku varneje ponuditi telefon ali tablico, kot mu dovoliti gibanje po avtocesti, v oddaji Povabljeni na pogovor malo po 11. uri.
3: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
6: Dobro jutro.
3: Jutrani program Koroškega radija.
7: Morava se pogovoriti.
8: Kaj? O čem?
7: Mislim, da sva se oddaljila.
8: Kako to misliš?
7: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
9: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
10: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Laks.
1: Bu, kdo se skriva za vrati? Reksi! Letos te Reksi vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Reksijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Reksijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com. Si.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
5: Zdravo je zabavno. Kje se skrivajo vitamini? V jagodi, papriki ali mleku? Sprejmi vitaminski izziv, poišči prave odgovore in pomagaj sestaviti pisan vitaminski krožnik. Pridi in odkri, kako zabavni so lahko vitamini. V soboto ob 10. uri. Supernova Mercator Slovengradec.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obeš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin tremul.

0: Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
3: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Bi znali pravilno ukrepati, ko bi nekdo ob vas nenadoma potreboval prvo pomoč? Peter Kordež pred jutrišnjim svetovnim dnevom prve pomoči opozarja, da lahko pravočasno ukrepanje reši življenje. Katja Gole.
4: Poškodbe, izčrpanost, dehidracija, podhladitev in nenadno poslabšanje bolezni so stanja, pri katerih je lahko znanje prve pomoči odločilno. Pri tem ni pomembno, odkot človek prihaja, kateri jezik govori ali kakšen je njegov položaj. Pomembno je le, da potrebuje pomoč. Rdeči križ Slovenije zato poudarja, da mora biti prva pomoč dostopna vsem, razumljiva tudi tistim, ki ne govorijo našega jezika, ter prilagojena okoli in potrebam posameznika. O tem, kako pomembno je, da zna ob nenadnem srčnem zastoju ali drugi nesreči ukrepati čim več ljudi, podpredsednik koronarnega kluba Mežiške doline Peter Kordež.
5: To je potrebno poudariti, da je ves strah, da boste storili kaj narobe odveč. Najbolj narobe je, da stojite in ne naredite nič. In tu bi lahko rekel, da smo mogoče dosegli vsaj prepoznavnost pomena hitrega ukrepanja na Koroškem. Težko rečem za druga območja po Sloveniji, čeprav je precej uspešnih primerov, tudi drugod. Veliko, vedno več je prvih posredovalcev in mi upamo, da bodo prvi posredovalci prepoznani tudi strani laik v tem smislu, da smo vsak posebej prvi posredovalec v trenutku, ko se znajdemo ob nekom, ki rabi pomoč. Dajmo čim prej pristopiti, pokličemo 112 in dobimo navodila, če tudi smo zmedeni, prestrašeni in ne vemo, kaj bi v tistem trenutku pravzaprav morali storiti. Če pa ste malenkost vešči prve pomoči, pa zagotovo veste, da je treba zaustaviti krvavitev, da je treba sprostiti dihalno pot in če oseba ne diha, je treba oživljati.
4: V koronarnem klubu Mežiške doline poučujejo tudi otroke in mladostnike.
5: 13-14-letniki so že fizično sposobni oživljati primerljivo z odraslo osebo, tako da 8-9 razredi že od leta 2011 v Mežiški dolini so deležni teh, zdaj bom rekel, obnovitvenih usposabljanj oživljanja, ker vsak učenec na svoji lutki to tudi praktično preizkusi, kar je zagotovo recept za dobro pomnjenje teh veščin in znanj.
4: Naj bo zato letošnji svetovni dan prve pomoči poziv k družbi, v kateri zna pomagati čim več ljudi in v kateri je pomoč dostopna vsakomur, ki jo potrebuje. Kajti v trenutku nesreče nismo domači ali tujci, popotniki ali migranti. Smo ljudje, ki lahko pomagamo in ljudje, ki pomoč potrebujemo.
6: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
7: Še niste pomolili nosa skozi vrata, 12 stopinj je zunaj, da boste vedeli, kako se morate obleči. Sicer pa danes oblačno deževno, popoldne bodo padavine ponehale, ogrelo pa se bo zgolj do 19 stopinj. No, jutri pretežno jasno vreme, zjutraj od 7 do 12, čez dan do 23, tudi v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in čez dan spet topleje.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Previdno sploh v okolici vrtcev in šol, pa seveda obveščajte nas na 041-727-727. Naš telefon je tiho, očitno vsemirno. 041-727-727. Jokeravco tole in Odsevi sonca. 5 čez pol deveto je dobro jutro, kmalu skriti mikrofon, še prej Madonna.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your... Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Kaj še mikrofon?
1: Skriti.
0: Kako? Skritni.
1: Skriti.
0: A še zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebancije.
1: Ja.
2: Oglasi. Mačje ljubka in njen muc.
3: Sem ti kupila čist na uvece, veš? Ja, ni iz plastike. Je iz papirja, veš?
2: Mačji WC Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. pipilukak.si
4: Skriti mikrofon.
1: Dobar dan, še.
5: Dobar dan.
1: Ja, glede te erotične masaže, a ne...
5: Ja, povejte.
1: No, uglavnom, mene zanima, če je to res diskretno, da bi se jest u glasu, da se to moja žena ne izve po.
5: To ste lahko brez skrbi, gospod, lejte. Ker tudi stranke mi pri nas naročujemo tako, da se stranke ne srečujejo, ne? Se pravi, vi, če pridete, pridete, ko greste od tukaj, mislim, diskretno, to ni 100%, ampak 200%, tako da se ne rabite res nič bat.
1: A, tako?
5: Tako.
1: Jaz sem to samo slišal, a ne, za to erotično masažo nikoli nisem ni videl, niti probo, a ne.
5: Ja.
1: Pa me zanima, v bistvu, kaj men pomaga, pol. Ali to mi kaj pomaga, ta masaža?
5: Ja, seveda, se lejte, zdaj sama masaža itak koristi, ne vem, za vaše mišice, nasploh, ker tu se vam mišice pregnetajo, ne, potem razstrupljanje telesa je potem dost boljše, ne. Glavnem, definitivno vam to koristi. Že sama masaže vam koristi. Kaj šele potem tista dodatna sprostitev, ne? Tista pikica na i.
1: Celo telo se to izmasira.
5: Hrbet, ta zadnja, noga, sprednji del, zadnji del, poudarek je na erogenih conah, pa na koncu vas maserka zaključi potem ročno do vrhunca.
1: Kako mislite, celo telo se to izmasira?
5: Tako. Ja, seveda, zdaj, če si vzamete ta dolgo masažo, ne? Lahko pa imate opcijo, ne vem, tudi pol ure ali pa 20 minut. Tisto pač potem se samo en del telesa zmasira, pač ne cele, ne?
1: Ne, jaz bi si zmasiral celo telo, od prstov na nog do glave.
5: Od prstov na nog do glave. No, pol pa je to ena ura, ne? To pa je potem cena 70 evrov.
1: V redu, ali cena nima veze. Mene zanima, se vse da dogovoriti z gospo, kako pa kaj lahko ona masira, ali kako? Jaz si ne predstavljam sploh.
5: Kako to mislite vse? Vse, kar sprašujete, kaj vas zanima, vse naj vam najbolj narodno.
1: A mi izmasira ona tudi...
5: Tudi vam lulčka zmasira, seveda.
1: A to je tudi v ceno, ali kako, ali to se pošlje?
5: Ne, to ni nič za doplačilo, to je v sklopu tega, ne?
1: A prste na nog bi se tudi lahko?
5: Kako, prosim?
1: V bistvu vse je ona, ali to samo z roka masira, ali kako to po?
5: Ja, karkoli se dela samo z rokami.
1: A samo z rokami?
5: Ja, ampak je to zelo, zelo kvalitetno in res zelo, zelo dobro.
1: Ali kako se to, samo to bi vprašal, a to ni tisto, kad tudi po teb hod po hrtu pa to ni to?
5: Ne, to pa ne. Ampak je sama masaža res toliko kvalitetna, da jaz vam pač priporočam, no, da pridete pa da sprobate, če še nikoli niste bili.
1: Ali to bom jaz bolj zdrav ali kako gre to?
5: Glejte, gospod, seveda deluje tudi na samo zdravje. S tem, recimo, samo masažo se vam pospeši tudi pretok limfe, to pomeni, da se potem telo tudi hitreje razstruplja, potem bolj ste odporni proti, ne vem, zdaj sploh, ko je taki čas, ne vem, razni prehladi in to, se pravi, imunski sistem se dvigne, potem odpornost proti stresu je višja in tak naprej. Tako da res en kup pozitivnih učinkov, no?
1: Ali kako se mi razstrupla? Kaj mi se če razstrupla tudi?
5: Veste kaj, gospod, v glavnem vljudno ste vabljeni, lejte, pač malo prej pokličite, da se naročite in to je to.
1: Pa zakaj me zdaj preganjate? Gospa?
0: Kaj še mikrofon?
1: Skriti.
0: Kako? Skritni.
1: Skriti.
0: A še zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebancije.
1: Ja.

0: in razgibano z nami.
1: Prlekije ne obiščeš, prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. Štirizvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
9: Marija, še te tabele me obživce spravljajo.
10: Ja, pa na moci so imajo brezplačni tečaj World of Excela. Hiter se prijavi.
9: Te pa grem.
11: Da vam ne bo več nerodno pred sodelavci. Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
12: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
13: Omerite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
15: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
16: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
17: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
16: Za več informacij pokličite
18: 051 647 541.

0: Tracy Abrams in That's So True. Dobro jutro, ob 9. jutro na Koroškem radiju nadaljujemo s hitom iz filma Dirty Dancing, posnetim leta 87. Eric Carmen in Hungry Eyes, ostanite z nami.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je zaradi prebavnih težav manjkalo več kot 460 učencev. Preliminarni izvid enega vzorca kaže na norovirozo, vendar preiskave še niso končane in vir okužbe ostaja neznan. Na šoli Koseze je bilo odsotnih 306 učencev, na šoli Božidarja Jankce pa 156, čeprav vsi niso imeli prebavnih težav. NIJZ zbolelim svetuje naj ostanejo doma še 48 ur po prenehanju simptomov. Še ena zdravstvena, pri dveh poginulih sivih vranah iz Ljubljane in Grosuplja so potrdili virus zahodnega Nila. Prenašajo ga komari, ptice pa so njegov naravni rezervar. Pri ljudeh v Sloveniji letos okužbe še niso potrdili. Večina okuženih nima simptomov ali pa so ti podobni gripi, bolezen pa je lahko tudi hujša. Za konec pa še umetnosti, pri kateri je bilo težko paziti na vsak korak. Rotterdamski muzej je razstavil tla iz 390 kg arašidovega masla. Vanje je stopilo 48 obiskovalcev, iz lepljive umetnine pa so morali rešiti tudi 5 telefonov. Maslo bo po razstavi končalo na kompostu.
1: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
2: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: Tudi deževat bo nehalo danes popoldne, temperature do 19 stopinj, bo pa jutri zato pretežno jasno, zjutraj od 7 do 12 in čez dan do 23. Nedelja in ponedeljek, večinoma sončno bo in čez dan spet topleje. 12 stopinj pa ta hip.
1: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Na cestah večjih posebnosti ne beležimo to jutro, razen seveda nekaj čakanja pred semafori, kjer potekajo cestna dela. Previdno in strpno in obveščajte nas 041-727-727.
5: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: 3 minute čez 9, 11. september je danes. Kaj bomo za malco v petek? Kmalu naredimo lušte, ko pošpegamo v 4 koroške gostilne.

0: Da je petek, hvala mi dva, 14 čez 9, dobro jutro. Če ste na cesti in potujete proti Ljubljani ali naprej proti obali, Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Kozino in Kastelcem v smeri Kopra, sicer pa zastoji na ljubljanskih vpadnicah, promet na več cesta dodatno ovirajo nesreče in okvare vozil. Previdno tudi doma, kjer je zaenkrat vse na cestah, vse mirno naj tako ostane. Mi smo pa lačni.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma, kaki hujšam, koma čakam, dam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
3: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Kjer je danes najprej za uvod zelenjavna juha, potem pa ocvrti lignji s pomfrijem ali pa gratinirane skutne palačinke in kompot. Vsak dan na voljo Dunajc prilogo, pečen odojek, priloga, solata in solatni krožnik s tuno.
4: Prijedala malco, bowling center Bajta v Ragije.
0: Makaronovo meso in solata pa ocvrto slič s fižolovo solato, jajčna omleta špargli, vsak dan pa lahko izberete dunajski zrezek s prilogo solato in boranjo z mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: V Gajbici danes v petek svinski zrezek po dunajsko s praženim krompirjem in solato, sicer pa vampi pasul, golaš in segedin. Za konec skočimo še v črno.
6: Lačni. Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Spet Dunajc pomfri, solata, alpa, pizza. Dober tek.

Miley in Buzz Persuades, njen zadnji hit singel z novega albuma, ki prihaja naslednji četrtek oziroma petek. No, znanstveniki pa so nov rod rastlinojedih žuželk tudi zaradi videza poimenovali kar Swiftophilus, kar spominja na oboževalce Taylor Swift, ki se imenujejo Swifty. No, če pa žuželka podobna Taylor Swift, pol pa more biti res lepa. Sicer pa so hkrati tudi štirim vrstam v tem rodu nadeli imena po ameriški pevki in njenih albumih. Mi nadaljujemo seveda s Taylor Swift v duetu Sabrina Carpenter in The Life of a Showgirl.

0: John Travolta in Olivia Newton-John, Tears on my pillow. In tako nadaljujemo mistično in čarobno. Benson Boone prihaja, še prej pa seveda v petkovi novici o 9:30 o temle. V Radljah ob Dravi bodo v nedeljo odprli prenovljen dvorec Radlje že drugič.
1: Povabljeni na pogovor.
2: Anže Albreht, po poklicu reševalec ter ustanovitelj zavoda Reševalni pas, opozarja, da za nevarne razmere ni vedno kriva zgolj previsoka hitrost.
3: Včasih si kriv, če si prepočasen, včasih si kriv, če si prehiter, predvsem si pa kriv takrat, ko ne slediš ti s prometnim tokom, pa nisi pozoren, pa seveda še ne upoštevaš predpisov.
2: V pogovoru pojasnjuje, kaj bi morali pri sebi spremeniti vozniki. Več v oddaji Povabljeni na pogovor, malo po 11. uri.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
4: Mojster, fasado rabimo! Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
5: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Koroški radio.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Po večletni prenovi ta konec tedna odpira vrata prenovljeni dvorec Radlje. Kulturni spomenik iz 16. stoletja sta obnovila Ministrstvo za kulturo in občina Radlje ob Dravi in zato namenila 3,7 milijona evrov. Ministrstvo za kulturo je iz načrta za okrevanje in odpornost za obnovo zagotovilo 1,66 milijona evrov.

0: pa je prispevala občina Radlje ob Dravi, župan Alan Bukovnik.
1: Ko smo pred 20 leti v last dobili iz denacionalizacijskega postopka Radljski dvorec, smo vedeli, da smo v last dobili izjemno veliko odgovornost, predvsem iz varovanja kulturne dediščine, in že takoj po prevzemu v last tega dvorca smo začeli razmišljati o vsebinah, ki bi jih ta dvorec naj predstavljal v naslednjih obdobjih.
0: In o čem se so razmišljali?
1: Od knjižnice do obnove, no, na kar smo ustanovili muzej, počasi začeli polniti prostore z vsebino, muzejsko vsebino, tako kot smo pač naredili plan. Na koncu pa smo vendarle bili zelo, zelo veseli, ko smo bili z celotnim projektom, celovitim projektom Centra sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, poznani za uspešne prijavitelje pri Ministrstvu za kulturo, v okviru katerega bo dvorec dokončno obnovljen in prinašal odlične nove vsebine v smislu sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, dediščina inženirja Franja Pahernika, potem še druge razstave, ki sestavljajo pomemben del identitete občine Radlje ob Dravi, ljudi, ki tukaj živimo.
0: Otvoritvena slovesnost bo v nedeljo potekala ves dan od 8. ure zjutraj z odprtjem kavarne Dvorca Radlje do 18. ure zvečer, ko bo slavnostna otvoritev. Vmes pa vodeni ogledi treh stalnih razstav, ki vsaka na svoj način pripovedujejo zgodbo o prostoru, ljudeh in času. Ena predstavlja življenje in delo Franja Pahernika, druga obiskovalce popelje v zgodbo nekdanje gospodinske šole, tretja pa predstavlja umetniška dela radeljskega slikarja Mira Hanca.
1: Dvorec Radlje bo res predstavljal eno celovito kulturno doživetje, kulturno dediščino, kulturni center občine Radlje ob Dravi.
0: A bodimo natančni, to je že druga otvoritev istega dvorca. Prva je bila konec januarja, ko je dvorec slovesno odprl takratni državni sekretar na Ministrstvu za kulturo Matevž Čelik Vidmar.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
3: Padavine bodo ponehale, popoldne temperature pa danes do 19 stopinj. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, več sonca v nedeljo in ponedeljek in tudi topleje bo takrat, sicer pa jutri zjutraj sveže od 7 do 12 in čez dan od 18 do 23 stopinj, na Koroškem pa skromnih 12 stopinj.
2: Smoke and beer, tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer tasting večer v Punktu.
3: In potem, ko boste šli smoke and beer večera, ne boste vozili, če boste pili na cestah, vse ok, naj tako ostane. Obveščajte nas na 041 727 727.

Mr. Know-it-all in Teddy Swims, 19 pred 10. Je dobro jutro, v petkovem jutru. Na naših šolah, kolikor vemo, vse mirno, no drugače pa je pri sosedih Hrvatih. V srednji elektrotehnični šoli Voltino v Zagrebu se je okoli 8. ure danes jutraj zgodil napad z nožem. Učenec je namreč porezal drugega učenca zaposlena v šoli, najverjetneje čistilka, pa ju je ločila, pri čemer je bila poškodovana tudi ona, so hrvaški mediji izvedeli neuradno, no poškodbe so k sreči lažje, napadalec je pod nadzorom policije, na terenu so pristojne službe, Indeks pa še poroča, da so učenci bežali iz šole. Sledimo dogajanju in povemo več, sicer pa vsem miren petek.

0: So excited. 9 minut še manjka do 10. Dobro jutro. Petek je danes, sveže jutro, samo 12 stopinj in nekje do 19 bomo priplezali. Žal samo.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Je škripan. Ti se jeziš, jaz se ne zapiram. Ti me zaloputneš, to ni več odnos.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Koroški radio.
7: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
13: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
14: Prevozniki pozor!
15: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
16: Vrata odprejo dom, vrata ustvarijo prvi vtis, vrata varujejo tisto, kar vam pomeni največ. Zato izberite kakovost. Lesna, to je partner.

0: Skunks vs. Cooking on Three Burners in This Girl, čist poletni hit je bil tole, minuta čez deseto. Michael Jackson v nadaljevanju. Adio jutro.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: Na most prihaja Chang'an in pri Autovikri vas ob nakupu čaka posebna sejemska ugodnost. Kaj dobite? Koliko je vredna? Tega vam ne izdamo. Pridite na most in odkrite sami. Chang'an in Autovikra. Vidimo se na mostu.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Danes se je začela uradna kampanja pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra. Glasovali bomo o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi obveznega prispevka za RTV Slovenija. Prvi referendum je zakonodajni, preostali 3 so posvetovalni, zato njihovi izidi državnega zbora ne zavezujejo. Kampanja se bo končala 9. oktobra o polnoči. Dijak elektrotehnične srednje šole v Zagrebu pa je danes malo po 8 uri z nožem napadel sošolca. Ranjena je tudi delavka šole, ki je posredovala. Poškodbe so po prvih podatkih lahke, napadalec je pod policijskim nadzorom, kriminalisti pa zbirajo dokaze. Čez luža pa je Donald Trump od podpornikov zahteval kar prisego. Ob koncu republikanske konvencije v Dallasu so za njim ponavljali obljubo, da bodo novembra prišli na kongresne volitve. Medtem je podpredsednik Vance predsednikovo obljubo $5,000 vsakemu američanu razložil kot pričakovano večjo blaginjo, ne pa neposrednega izplačila.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Ma ne premaknemo se od 12 stopinj, ta petek pa ne gre. 12 torej na Koroškem, sicer pa dež bo danes popoldne ponehal, temperature pa zgolj do 19 stopinj, po noči se bo postopno razjasnilo, jutro nas čaka pretežno jasno vreme, zjutraj od 7 do 12 in čez dan od 18 do 23. V nedeljo in ponedeljek večinoma sončno vreme in čez dan bo spet topleje.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na naših cestah ni večjih posebnosti. Vozite previdno. Čez deseto, Freddy Miller snema nov video spot in vse vabi k sodelovanju. Bo sam povedal, ko ga pokličem že kmalu. Ostanite z nami.

0: Nikao, ti Nina Badrič, 15:60 je, dobro jutro, dober dan seveda. V petku, Freddie Miller nadaljuje z ustvarjanjem in za svoj nov komad bo to nedeljo snemal video spot, na katerega vabi vse ljudi dobre volje. A kater komad? Tale.
1: Virček moj, virček moj, da ne manjkaš ni nocoj.
0: No, jaz sem Fredija poklicala in tole mi je povedal.
2: Lepo zdrav, Freddie Miller v črno. Slišim, da snemaš nov video spot.
3: Ja, lepo zdrav vsem skupaj poslušalcem Koroškega radija. Jaz sem se odločil, da bom zdaj posnel video spot Pirček moj.
2: In kaj je pri tem tako posebnega, no, povej nam?
3: Ja, posebnega skor da ni nič, ampak to, da je ta pesem je bolj za fešte, ne? Za, ki bi rekel, veselice, tako da tole ni zdaj, da bi rekel, da je ne vem kaj ekstra, ampak vsak ima rad pivo, ne? In se bolj rekel, gremo na Pirček moja. Ne?
2: Ampak snemanje video spota, Freddie, je pa zakaj posebno?
3: Ja, vabim in vsi v Mežico, ki bi želeli posneti z mano video spot, se pravi v gostini v Mežici. Tako da tamle bo, ki bi rekel, imam tudi neke goste, znane osebnosti, plus tega bo DJ Sandy za dobro glasbo, plus tega bo momento foto tamle, da bo te dobili tudi slike za spomin. Tako da snema pa video vizitka iz Domžal. Upam, da bo to, kar mora biti.
2: Dobro, Freddie, se pravi, vzvabljeni vsi na snemanje video spota v nedeljo v Mežico. Tebi vse dobro in se vidimo, slišimo.
3: Ja, hvala lepa, pa še enkrat vabim skor celo Koroško.

0: Tole sem vas zbudila ob 6. In vas bujamo spet 4 minute pred 11:30. Še pred tem pa v Slovengradec prihajajo pekovski izdelki, ki bodo nastajali z naravno fermentacijo. V prispevku kdo in kje jih bo pekel.
1: Povabljeni na pogovor.
2: Ko se zastoj na avtocesti podaljša, popusti tudi potrpežljivost. Ljudje izstopajo iz vozil, nekateri pa otrokom dovolijo, da se igrajo celo ob vozišču. Anže Albrecht opozarja, da so lahko posledice takšnega početja nepredstavljive.
3: Ena pneumatika od osebnega avta ima 40 kg. Bo odletela čez tisto odbojno ograjo direkt v vašega otroka. Tako da, ja, lej, če je kadarkoli čas, da daš otroku telefon v roke ali pa igrco ali pa tablico, mojo dej takrat krata nestrpen v avtu v zastoju.
2: Zakaj je v takšnem trenutku otroku varneje ponuditi telefon ali tablico, kot mu dovoliti gibanje po avtocesti, v oddaji Povabljeni na pogovor malo po 11. uri.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
4: Mojster, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
5: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
1: Dober glas se sliši v 9. vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Koroški radio.
7: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
10: Tarzan, Primož! To, avto!
11: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
12: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: Obeš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
15: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
16: Gremo na Kope!
17: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
18: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
19: Štekamo.
18: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Pesek in beton. Preverdi so na Selah pri Slovengradcu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Slovengradec bo to jesen bogatejši za novo butično pekarno Družina, v kateri bodo nastajali izdelki z naravno fermentacijo. Več v prispevku Jasmine Lenart Detela.
3: Aljaž Ovčar prihaja iz Vitanja, vendar že nekaj časa s partnerko Tjašo živi v Bukovski vasi. Po izobrazbi gastronomski tehnik je svoje spretnosti razvijal v svetu visoke kulinarike. Pred 3 leti ga je karierna pot popeljala v peko z družmi. Zgodba Družine, kot se imenuje njuno podjetje, sloni na potrpežljivosti, se bodo hitre industrijske postopke zamenjali z dolgo naravno fermentacijo. Kulinarični mojster Aljaž Ovčar.
4: Druži so me dejansko navdušile po spletu okoliščin, so me navdušile ta kompleksnost in zahtevnost priprave pekovskih izdelkov oziroma kruha z družmi. Dober oziroma popoln kruh se začne že pri izbiri kvalitetnega žita, potem je pa ena kupica samih postopkov, odvisnih od peka in vseh postopkov, ki ločijo potem dober, slab ali pa odličen kruh. Jaz za pripravo konsistentnih, dobrih kruhov sem tudi sam potreboval, verjetno vsaj 2 leti, da sem usvojil vse tehnike in kako bi rekel trike.
3: Kaj so druži in zakaj so tako posebne?
4: Ja, druži so dejansko naravno vzhajalno sredstvo. Pred prihodom industrijskega kvasa se je dejansko kruh pripravljal samo na takšen način. Skozi mesek naravnih kvasov in bakterij z našega ozračja fermentiramo.

0: potrebno skrbeti, potrebno jih je hraniti, da so one skozi aktivne. Saj, če jih zanemarjamo, začne kvasovke in bakterije počasi odmirati. Za našo pekarno so dejansko droži hranjenje vsak dan, saj to poskrbi, da so v res polni kondiciji, da so potem kruhi dobro fermentirani oziroma zračni in shajani.
1: Posebnost pekarne bo tudi to, da bodo lahko obiskovalci v živo spremljali proces nastajanja kruha.
0: Posebnost naše pekarnice bo, da bo dejansko združeni proizvodni in prodajalni prostori. Tako bo dejansko kupci lahko opazovali sam proces nastajanja teh produktov. Naš sortima bo zajemal dobre pekovske slane izdelke, sladke izdelke, hlebčke kruha. Predvsem bomo dali pa podarek na pripravo dobrih gurmanskih sendvičev, ki jih želimo pripravljati kot ravnotežen, hiter dostopen obrok, tako da bojo ljudje z veseljem prišli k nam na malico. Naši kruhi se bojo pripravljali tako z belo moko kot mešanicami pšenične polnovredne, ržene, bo tudi rženi, medtem bojo vsebovali tudi nekateri polento, drugi ajdovo kašo. Tem kruh z družmi je za nas lažje prebavljiv, med drugim ima tudi nižji glikemični indeks, predvsem je pa bistveno okusnejši zaradi podaljšane fermentacije.
1: Pekarno odpirata v začetku oktobra na Francetovi ulici v Slovenj Gradcu.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Od 11 stopinj ob 5 zjutraj smo splezali do 13 stopinj ob 11. Popoldne bo dež ponehal, sicer pa danes samo do 19 stopinj Celzija. Jutri pretežno jasno bo, s svežim jutrom od 7 do 12, čez dan pa super, od 18 do 23 stopinj. No, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in čez dan spet topleje. Tako.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Promet poteka brez večjih posebnosti. Vse na naših cestah, drugod po slovenskih avtocestah ni tako mirno. Dela in nesreče povzročajo kar nekaj zastojev, zato če se odpravljate proti Ljubljani in obali, strpno.

17 pred 11 je pestra volivna jesen je pred nami. Koroški kandidati za župane svojo kandidaturo najavljajo seveda tudi na družbenih omrežjih, kjer volivce nagovarjajo k oddaji podpisov, vseh kandidatov pa še ne poznamo. Zato bodo poskrbeli tudi v naši novinarski redakciji. No, danes pa se začenja uradna kampanja pred 4 referendumi. 11. oktobra bomo volivci na zakonodajnem referendumu odločali o zakonu o parlamentarni preiskavi, na posvetovalnih pa se bomo izrekli o socialni pomoči, volivni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. Dobro je brati in razumeti in ne sam poslušati soseda ali pa prijatelja.

Okay.

0: Podcast Koroškega radija.
1: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi uganjanja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu s Sašo Krajnc, sociologinjo, psihoterapevtko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
2: So želje v bistvu klic moje duše, da si dovolim zaživeti več od tega, kar trenutno živim. In mislim, da nas naša duša nikoli ne bo nehala klicati, zato ker smo tu ravno s tem namenom. Ne, veliko se pogovarjam, kakšno je moje poslanstvo. In to jaz mislim, da je v prvi vrsti naše poslanstvo to, da živimo sebe. In sebe živimo tudi skozi svoje želje, skozi uresničevanje svojih želja.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio.
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
5: Omerite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si.
6: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
7: Pa zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odpeli svojega novega MG-a.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: To soboto 12. septembra ob 16.30 vabljeni na mestni stadion Ravne na Koroškem, kjer se bo v petem krogu tretje slovenske nogometne lige Vzhod pomeril Fužina Ravne proti ekipi Šampion. Pridite navijat za domače nogometaše in ustvarite pravo športno vzdušje.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Danes se je začela uradna kampanja pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Volivci bodo odločili o zakonu o parlamentarni preiskavi ter na treh posvetovalnih referendumih o socialni pomoči, volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in ukinitvi obveznega prispevka za RTV Slovenija. Volilni molk se bo začel 9. oktobra o polnoči. Promet skozi Hormuško ožino pa je spet skoraj zastal. V četrtek jo je prečkalo le 7 večjih trgovskih ladij, dan prej 11. Pred začetkom vojne z Iranom jih je bilo običajno okoli 125 na dan. Skozi ožino sicer potuje približno petina svetovne oskrbe surovo nafto in utekočinjenim plinom. Zato omejitve povečujejo na varnost nadaljnih podražitev energije. Voznike pa čez vikend čakajo nočne zapore Štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. V noči na soboto in na nedeljo bo odsek zaprt od 8 zvečer do 5 zjutraj, obvoz pa bo po regionalni cesti. Primož Roglič pa je pred zadnjimi tremi etapami dirke po Španiji drugi za vodilnim Enrico Masom zaostaja minuto in 37 sekund. Današnja najdaljša etapa se bo začela pred poldnevom in končala z dolgim ciljnim vzponom.
0: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
4: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
5: Lah rečemo, da je kislo, lah pa da je romantično vreme danes. Kakorkoli, popoldne bodo padavine ponehale, do 19 danes gre živo srebro, sicer pa jutro pretežno jasno od 7 do 12 jutra in čez dan do 23 stopin. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in čez dan spet topleje, sicer pa ta hip na Koroškem 13 stopin.
0: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
5: Promet pa vse pri nas poteka brez večjih posebnosti, drugače na slovenskih avtocestnih odsekih, kjerkoli vozite strpno in previdno. Če za najsto petek je danes še kaj sonca uspemo srečati, upam, da ne, da, če ne to, pa vse fajn ljudi. Mi smo z vami, Špela Šavc, pa vam želim en dober vikend.

0: Vabljeni na pogovor.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Povabljeni na pogovor. Tokrat je naš gost Anže Albreht, po poklicu reševalec, sicer pa tudi gasilec ter ustanovitelj Zavoda Reševalni pas. Njegova zgodba se je začela leta 2013, ko se gasilci zaradi nepravilno razvrščenih vozil po avtocesti niso mogli prebiti do kraja hude prometne nesreče. Iz njegove pobude, prvih objav na družbenih omrežjih in brezplačnih nalep, je zrasla vseslovenska zgodba, ki je vplivala tudi na spremembo zakonodaje. Z Anžetom Albrehtom smo se pogovarjali o začetkih zavoda, o sodelovanju z državnimi institucijami in o tem, koliko smo se slovenski vozniki vseh teh letih naučili.
2: Mi dva smo gasilska kolega tudi in se bomo tikala.
3: Absolutno se bomo tikala. Se že tikala.
2: Ja. Torej, Anže, če se vrnemo v leto 2013, kaj se je na tisti intervenciji zgodilo, da si si po tisti intervenciji pa rekel, zdaj pa to ne more iti še tak naprej.
3: Ja, v bistvu zanimivo je, da je bila to prva intervencija tako moja, ko sem se res srečal s takim problemom. Bili smo aktivirani na trčenje med tovornim vozilom pa šestimi osebnimi vozili na Primorki med Logatcem pa Uncem. Tovorno vozilo je vozilo v smeri Ljubljane, mu je, ne vem, pošla pneumatika, se je prevrnil na bok, prebil odbojno ograjo in pač na nasprotni pas proti Kopru, tam je pa van priletel še šest posebnih vozil. Posledica je bila to, da je bila avtocesta takoj zaprta, popolnoma, ne, nihče ni mogel mim, ko smo z gasilci prišli v zastoj, smo dosti hitro obstali v zastoju in tulili smo v prazno, ostali smo na mesto in to je bilo to. Jaz sem se odločil, da grem ven z kamiona in laufam pred pač kamionom in na roke peš umikam avte, kamione, vsazga na svojo strano. Ne. Moram povdariti, da takrat sem jaz že poznal pravila reševalnega pasu, žal sem bil pa očitno en redkih, no, tako da mi smo še vedno ustrajali na tej sredini in med tem tekom 2,5 km sem tekel, vroče je bilo, junij je bil, ampak tle mi je šlo ne jeza do voznikov, ker niso naredili reševalnega pasu, ampak predvsem me je zanimali, a sploh vejo, a so sploh imeli možnost se o tem ozavestati, ne? Pa se je pa začela zgodba mojega raziskovanja, koliko je bilo narejenega strani države, odgovornih inštitucij na tem nivoju in seveda sem ugotovil, da temu ni bilo narejenega nič.
2: Ja, sej. Na začetku zavoda še nisi ustanovil,
3: je
2: samo tvoje objave, ozaveščanje preko Facebooka, preko socialnih omrežij.
3: Tako je, v bistvu je najprej se je začel z maili, s tem spraševanjem, samim raziskovanjem, Agencija za varnost prometa, policija, DARS. Lahko si predstavljaš, to je bil ping-pong, ne, kličeš enega, obrni se na drugega, kličeš drugega, obrni se na tretjega, ne. Tako pač funkcionirajo te stvari v tej državi, ampak potem kasneje sem ustanovil Facebook skupino, ki se je začela lepo razvijati, gasilci iz cele Slovenije so mi začeli pošiljati slike, zastojev, v kakšnih situacijah se oni znajdejo in to smo začeli objavljati. S temi objavami v bistvu sem dosegel to, da smo se nekako začeli vozniki zavedati, da se to dogaja tudi pri nas, ne, na naših cestah, da hude prometne niso samo v ameriških filmih pa tako naprej. Mislim, da je bil to en od teh stvari, ki se je to zelo prijel. V nadaljevanju sem potem nalepke, prvih 25 nalepk, ne bom pozabil, ker sem jih dal na voljo, sem si mislil sicer Slovenci, Slovenke si to naumo lepil po avtih, ampak prvih 25 nalepk je šlo v 12 minutah. Še vedno so te nalepke dostopne, še vedno so brezplačne in to bom tudi ustrajal, ko ne bo več denarja za tisk nalep, jih pač ne bomo več pošiljali.

0: V oddaji Povabljeni na pogovor se še vedno pogovarjamo z reševalcem, gasilcem in ustanoviteljem Zavoda Reševalni pas Anžetom Albrehtom. Anže, kakšni so začetki zavoda, kako je delo sprva potekalo?
1: Delal sem prvih 5-6 let preko PGZ Dolni Logatec, čigar vrst je sicer ta akcija sploh prišla, pol je pa prišel čas za ustanovitev zavoda.
0: Kdo je bil, mislim, zanima me, katera od institucij je bila pa prva, ki je prepoznala potencial v tem zavodu, v izobraževanju ljudi o pomenu reševalnega pasu?
1: Pa mogoče bi rekel na prvo žogo Dars, no? Ker z Darsom sem pol tudi v tem umestnem času do ustanovitve zavoda v bistvu od njih dobival nalepke. Oni so brezplačno takrat tiskali nalepke, mi smo jih pa pošiljali naprej. Ne? Tako da v bistvu, ja, bi kar rekel Dars in pravzaprav Dars stoji tej akciji ob strani že od začetka. Čeprav na začetku so bile besede močne, ker načeloma je Dars tist, ki bi mogel to delati. Ampak nekako so razumeli, da jim ne želim slabega, da želim dobro za vse, tako za Dars, tako za gasilce, tako za reševalce, kot v končni fazi za vse voznike. No.
0: Torej, 2018 je pa sledila uradna ustanovitev Zavoda Reševalni pas.
1: Ja, veš, nekako vemo, kako smo z gasilci. Ne? Gasilc je najbolj zadovoljen, ko dobi novo čelado, ko mu jo društvo kupi in nekako s tem pošiljanjem nalepk so bili stroški. Ne? Sicer ljudje so nakazvali neke prostovoljne prispevke, ampak jaz nikoli nisem hotel, da bi nekdo rekel, ej, gasilci imamo pa 100 evrov manj na računu zaradi teh nalepk ali pa znamk ali pa kukarkoli. In v bistvu jaz sem vedel, da bo to v narekovajih strelil koleno zame. Ampak ja, zaradi tega sem šel na svoje v narekovajih, da ne bremenim še gasilskega društva s tem.
0: 2017 je začelo pa spreminjati tudi v zakonodaji na nivoju države. Povabljen si bil v parlament, kjer si lahko opozoril, da predlagane rešitve niso dovolj jasne. Kako je to zgledalo? Gledajmo, malo piši.
1: Ja, to je v bistvu nekako sem deloval javno recimo v imenu zainteresirane javnosti, ki jo pač ta zadeva zanima, ki opozarja, da to ni ok. V Sloveniji imamo en čudovit portal, predlagam vladi.si, in če tam daš nek utemeljen predlog, ga upravičiš, ga dokažeš, da nekaj ni v redu, potem tisti, ki imajo dostop do tega, lahko po Facebook terminologiji se temu reče lajkajo, podprejo ta predlog in če ta predlog dobi dovolj podpore, potem ga dejansko obravnava pristojni parlamentarni odbor. No in takrat me je ena od političnih strank, sicer opozicije, takrat povabila na to sejo, kjer so obravnavali to točko. Seveda, to zgleda za enega navadnega državljana, kot sem jaz, je to precej neobičajno pa zanimivo dogajanje. V tistem našem parlamentu namreč opozicija pride pa ti da prednos njihov predlog, pa reče, boš podprl, ne, boš tega podprl, a boš podprl, dej podpri, ne, se smo te mi povabili, ne. Potem sem prosil za predlog še nasprotne strani, ki je bil tudi napisan, oba sta bila za nič. Meni nista bila za, čist iskreno povedano, ne en, ne drug in v bistvu se pred sejo nisem opredeljeval do tega. Na seji sem pa dobil besedo in povedal, da noben od teh dveh predlogov ni v redu. Povedal tudi zakaj ne, namreč vsak predlog je vseboval, če ustvarite reševalni pas, če je to potrebno. Ne? Pač reševalni pas je potrebno, ustvariti ob vsakem zastoju in na tem sem ustrajal. Sejo smo takrat prekinili, pol ure pauze, da so pol to sformulirali tako, kot je treba in je pač še danes v taki obliki, kot je bil takrat sprejet. Takrat sem imel en A4 format list sabo pa kuli v parlamentu in sem narisal, da pač če oni ustrajajo, da mora biti odstavni pas prost, ne bo reševalnega pasu narejenega nikoli. Ker je avtocesta preozka. Poleg tega nisem razumel točno, zakaj bi mogel biti odstavni pas prost, pa še po sredini delati prostora. Ne?
0: Ja, če je zastoj.
1: Ni logike, tako da nekako ja, takrat 2017 so v bistvu vsi moji predlogi bili upoštevani in je ena taka točka, ki se lahko rečeš, lej, sem pa nekaj dosegel tudi pri politiki, ki se načeloma mislimo, da se ne da.

0: Še vedno se v oddaji povabljeni na pogovor pogovarjamo z Anžetom Albrehtom, poklicnim reševalcem in ustanoviteljem Zavoda Reševalni pas.
1: No, deva še dejansko na letošnje poletje osredotočiti, pogledati nazaj čez cele 3 mesece. Ogromno je enih vozil prepotovalo Slovenijo, ne samo Slovencev, tudi tujci. Kaka je pa kultura na slovenskih cestah?
2: Kot rečeno, zdaj Slovenci, kar se tiče reševalnega pasu, tukaj smo napredovali 1000% in to nam priznavajo tudi tujci. Ne? Če smo se mi na začetku zgledovali po nemških akcijah ozaveščanja, pa to moram reči, da zdaj pogosto oni delijo naše objave in prizore iz slovenskih avtocest. Kar se tiče kulture, je tako, zdaj mi pri poročilih, ker zvečer pogledava poročila, vidva črno kroniko in vidva samo tisto slabo. Ne? Imamo voznike, danes je problem eskirojo, obreščelat, imamo smrtne žrtve na avtocestah, ko otroci niso pripeti v vozilu, to je čist nerazumljivo. Ne? Ampak če mi dva pogledava količino prometa, kako zelo tranzitna država smo mi, imamo nekak še kar srečo. Res tale delovišča upočasnjujejo hitrosti, znižajo povprečno hitrost, kar za našo varnost v končni fazi niti ni tako slabo.
1: Ja, dejansko ja, ne.
2: Poročamo o trčenih v delovnih zaporah vsak dan po več njih, ampak to so trčenja res one prve ali druge kategorije, ni hujšega.
1: Tako da, na leti bolj ko ne, Hans.
2: Jaz si ne želim za vse stvari kriviti voznikov, vendar treba se zavedati, v 99% je res kriv voznik.
1: A bi rekla, da so bolj krivi tisti, ki vozijo prehitro ali tisti, ki vozijo pod omejitvijo?
2: Težko bi rekel o krivdi. Ne? Zdaj, krivda je taka stvar v prometu. Krivda je na tistem, ki ni pozoren, ki ne vozi s prometom. Tako. Če je promet hitrejši, vozi tudi ti prilagojeno. A ne? Ne boš ti 60 ustrajal, ne vem, če umite 130, vsi te prehitevajo, delaš zastoje. Se pravi, včasih si kriv, če si prepočasen, včasih si kriv, če si prehiter, predvsem si pa kriv takrat, ker ne slediš ti s prometnim tokom, pa nisi pozoren, pa seveda, če ne upoštevaš predpisov. A.

0: Povabljeni na pogovor. Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi ugajanja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu Sašo Krajnc, sociologinjo, psihoterapevtko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
2: Če jaz imam težave si vzeti čas zase, imam težave se ustaviti. Kadar se ustavim ali pa recimo nič ne delam, to veliko krat ženske ne slišim, da govorijo, se začne počutiti krivo, me postane sram, da sem nekoristna, da sem neuporabna. Ne? To so ti občutki oziroma ta čustva, po katerih lahko prepoznavam, ker jaz tej krivdi, kadar počivamo, pa se počutimo krivo, jaz temu rečem toksična krivda. Zato ker krivda kot čustvo je primerna takrat, kadar smo v resnici nekaj naredili narobe. Ampak mi smo pač naučeni, da je počitek nekaj narobe.
3: Je pa dober za nas.
2: Je pa za nas v resnici dober, ne? In to je ta priložnost tudi, ko lahko začnemo odkrivati, ozaveščati tudi svoja prepričanja.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
9: Želite plačevati manj za elektriko?
10: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
9: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
11: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
12: Badli je. Kaj imaš?
11: Mama, Roman je v Brezno.
12: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
11: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
13: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.

0: avstrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
2: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
5: Povabljeni

0: V oddaji povabljeni na pogovor je še vedno z nami Anže Albrecht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas.
1: Mogoče bi se pa direktno na vse te video posnetke, ki ste jih kot zavod Reševalni pas delili po socialnih omrežjih čez poletje, ko ljudje stopajo iz avtomobilov, ko skačejo s kolebnico, otroci se žogajo v zastoju na avtocesti. Lahko razumemo, da so ljudje po uri, dveh, treh stanja na avtocesti res že nestrpni, da jim je vroče, da so naveličani, ampak a se ljudje zavedamo nevarnosti?
2: Niti približno se ne zavedamo in moram reči, da zdaj po zadnjih dogodkih na Primorki sem bil ne sam razočaran, ampak dejansko sem bil žalosten, bil sem nervozen, ker toliko obtožb, kot v smislu zavod Reševalni pas obsoja voznike, ki so ujeti v zastojih, nič krivi, nič dolžni, to ni res. Dejansko v zavodu nikoli in nikdar nismo obtoževali nekoga, ki je šel za odbojno ograjo, si pretegnet noge, šel lulat, skletce delat, počepe delat, karkoli, kar je še sprejemljivega. Vedno bomo pa obsojali tiste, ki pač na vozišču hodijo, delajo vse, kar si naštela. Lahko naštejem razloge, zakaj. Pešec na vozišču, na avtocesti, med ustavljenimi vozili upočasni reševalne enote. Zato, ker kot voznik intervencijskega vozila bom vozil 20-30 km na uro manj, ker moram paziti na te pešce. Sama veš, kako je, ko gremo gasilci ali pa policija ali pa rešilc mimo sireno, vsak pogleda se obrne za sireno. Predstavljaj si, da iza enega vozila pogleda otrok, nastavi glavo. Preostora z 20-tonskim tovornim vozilom gasilskim imamo 20 cm na vsaki strani. Ne rabimo tragedije. In samo ena se bo zgodila, da bom, a se mora res godec, da bomo dojeli. Žoganje na cestišču. Videla si posnetek, mislim, otroku daš žogo na avtocesti, na odstavnem pasu sicer, ob lepem reševalnem pasu, ampak med tem, ko poteka aktivno reševanje 8 poškodovanih oseb, to pomeni vsaj 8 rešilcev, takrat je to pomenil helikopter. In na enem od posnetkov sem zelo poudaril, eni otroci so stali 30 metrov z avtoceste gor na hribu in sem jih označil in povedal, napisal, ne delamo problema iz tega. Oni niso problem. Čeprav so naredili prekršek, ker so šli iz avta na avtocesti, kar se ne sme. Ampak njih ne problematiziramo. Avtocesta na nasprotni strani promet ponavad poteka. Kolikrat smo že doživeli, da smo delali prometno nesrečo na eni strani in je na drugi prišel do naleta, ker folk je ferbčen, čist po domače povedan, pogleda, rad bi slikal, nekdo zadej ni pozoren, pride do naleta, spet ena pneumatika od osebnega avta ima 40 kg. Bo odletela čez tisto odbojno ograjo direkt v vašega otroka, tako da, ja, lej, če je kadarkoli čas, da daš otroku telefon v roke ali pa igrco ali pa tabelco, mojo dej takrat krato nestrpen v avtu v zastoju. Če nekoga res tišči lulat ali pa čik pauza ali pa mora noge pretegant, ne gre. Na desni strani čez odbojno ograjo s pomožnosti z odsevnim jopičem ne naredi svoje, ne se vrne v avtu. V avtu smo še vedno relativno varni. Ne? Pa še eno dejstvo. Ne? Cela Slovenija govori o tistem tovornem vozilu s svinskimi polovicami, ki je za 11 ur zaprlo avtocesto. Avtocesta je bila dejansko zaprta 11 ur in ne bom se spuščal v to, kdo je kriv za to, dejstvo je, da je tukaj sistem zatajil. Ampak kaj so začeli ljudje govoriti? 11 ur smo bili zaprti v vozilih, ne? Na mestu, to ni res. Ali zdaj, v zadnjem smrtnem primeru, pri Uncu, govorili so, 7 ur je bila avtocesta zaprta, ampak jaz pa tukaj, kot tukaj sedim zdaj, trdim, da nihče ni stal na mestu več kot 2 uri ujet v zastoju. Namreč policija in DARS, takoj ko vidijo, da bo avtocesta zaprta le časa, organizirajo evakuacijo ujetih voznikov iz avtoceste. In tist dan, ko so 3 osebe umrle pri Uncu, morda je res pot od Ljubljane do Kobra trajala 7 ur, ampak v samem zastoju pred mestom dogodka ni nihče stal več kot 2 uri in to je treba poudariti. To mora poudariti policija, to mora poudariti DARS, to morajo poudariti vsi, da ne bojo ljudje rekli, ojoj, ujet sem bil v zastoju 6 ur, zdaj mi pa še ven iz avta ne pustijo.

je to pogled. Spoiler črn metalik usnje, Michelin široke gume, kot ustvarjen zame za znorit. Ali pa Porsche Carrera, sva takrat ga prehitila, ko letim za nama gledal je. Prijatelj s nešteto sva osvajala zauzeto, mnogo jih še zdaj se spomnite.

0: kako sem pa popeljal. Kako ti pa mogo sredstvo zeljeno.
1: Jaz nikdar te ne pozabim, ko s kulisom zdaj se vozim in vsak mesec plačam še

0: Naš gost v oddaji Povabljeni na pogovor je še vedno gasilec in reševalec Anže Albreht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas.
1: To poletje je bilo na cestah veliko, veliko delovišč in zožitev še vedno so. Kot zavod Reševalni pas ste opozarjali tudi, da lahko tam že sama infrastruktura intervencijskim vozilom praktično onemogoča prehod. A bi morala biti gasilske, reševalne in druge intervencijske službe bolj vključene v planiranje teh del na cesti?
2: Ja, absolutno. In to je moj prvi stavek, ko grem na sestanek na DARS recimo in jih prosjačim, da za vsako delovišče, ki ga postavijo, to je velik poseg v neko infrastrukturo, vsako delovišče, ki ga postavijo, da ne vključijo vendarle reševalne enote ali so to gasilci, policija, reševalci zraven, pri nenačrtovanju načrtujejo oni že, ampak pri sestankovanju v smislu, kaj če se predvidevanju, kaj če se v tem delu zapore zgodi to in to. Lej, ravno kar zdele, ta trenutek, ko govoriva, se je pri Ravbar komandi spet v delovni zapori, pač je prišel do trčenja osebnega avta in tovornega vozila, poškodovanih po mojih ocenah ni, ampak avtocesta je blokirana. In v sami delovni zapori reševalnega pasu pač je nemogoče ga je ustvariti. In pri taki gostoti prometa je tudi nemogoče pričakovati v praksi tisto pravilo cik-cak ustavitve s primerno varnostno razdaljo, da bojo gasilci slalomerali. Lahko to teoretično želimo od ljudi oziroma jim predstavimo idejo o tem, ampak pričakovati to v praksi pač nemogoče. In za te primere bi DARS definitivno mogel skomunicirati z urgentnimi službami dostope. In v tem primeru pri Ravbar komandi avto leka bo mogla priti z nasprotne strani. In veliko boljše je, da se vključi v nekem servisnem vhodu, ki obstaja na tem odseku, pa da vozi v nasprotno smer samo en kilometer, kot pa da se vozi od priključka Postojna do Ravbar komande 5-6 kilometrov v napačno smer. O tem govorim. Kranjski poklicni gasilci so imeli zdajle postavljeno delovno zaporo na njihovem terenu in so to z DARS-om skomunicirali pred postavitvijo zapore in se izkazali kot lakunska praksa. In zdaj tudi že DARS to razume in bo predstavnik poklicne gasilske enote iz Kranja tudi to zadevo predstavil na varnostni konferenci DARS-a v oktobru. No, tako da tudi tukaj so možni premiki in se dogajajo, tako da upajmo, da se bo prijel.
0: Se da.
2: Se da, vse se da.
0: Če zadnje vprašanje, kdaj bo za tebe delo zavoda Reševalni pas zares opravljeno? Obstaja neka točka, nek cilj, ki ga imaš zastavljenega, pa boš rekel, no to je pa zdaj to, zdaj smo pa dosegli vse.
2: Če govoriva o realnosti, ne vidim tega cilja. Ne? Če pa govoriva o idealnih primerih pa oziroma situacijah, pa ja, ko bo čisto vsak voznik ustvaril reševalni pas, ob vsakem zastoju, ko ne bo nikogar, ki bi ta reševalni pas izkoriščal in ko se bomo ljudje zavedali, da v bistvu smo varna cesta, mi vsi. Rezultat dela čist vseh, ki ste se zdajle od Slovengradca do Ljubljane pripeljali, ste čist vsi zaslužni za to, da si ti prišla varno. Ne samo ti, ampak tudi drugi vozniki in meni je res vsaka kaplja krvi, ki se na cesti prelije, mi je odveč. V svojem poklicu vidim toliko neumnosti, da se včasih res vprašam, a je res tega treba. Postoji.

0: V oddaji povabljeni na pogovor je bil z nami Anže Albrecht, po poklicu reševalec, gasilec in pa ustanovitelj zavoda Reševalni pas. Pogovarjali smo se o začetkih zavoda, o sodelovanju z Darsom, spremembi zakonodaje ter velikem napredku, ki smo ga slovenski vozniki naredili pri ustvarjanju reševalnega pasu. Ob tem je opozoril, da smo v zastojih še vedno pogosto preveč nestrpni, nekatera ravnanja ljudi, kot so hoja po vozišču, žoganje otrok in zadrževanje med vozili, pa so nevarna in nesprejemljiva. Če ste pogovor zamudili ali bi mu radi prisluhnili še enkrat, je v celoti na voljo na spletni strani Koroškega radija in na platformi Spotify. Hvala za vašo pozornost.
1: Povabljeni na pogovor. Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, pipa pušča, pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
6: Zdravo je zabavno. Kje se skrivajo vitamini? V jagodi, papriki ali mleku? Sprejmi vitaminski izziv, poišči prave odgovore in pomagaj sestaviti pisan vitaminski krožnik. Pridi in odkrij, kako zabavni so lahko vitamini. V soboto ob 10. uri. Supernova Mercator Slovengradec.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, gadajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
9: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
12: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops, Ronkova 37, Slovengradec.
13: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
15: Prevozniki pozor!
16: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.

0: Slušate Koroški radio, ura pa je opoldne. Za uvod v novo uro pa pripravljeni Dire Straits Sultans of Swing. Dobrodošli.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zjutraj se je na cesti odvijala prava drama. 21-letnik je najprej povzročil prometno nesrečo na ljubljanski obvoznici, ko pa ga je policist ustavil pri Šmartnem, mu je nekako iztrgal pištolo, ga ustrelil, ukradel policijski avto in z njim zbežal proti Gorenjski. Na srečo policist ni smrtno ogrožen, napadalca pa so možje v modrem že ujeli in uklenili v Radovljici. No, zaradi oboroženega ubežnika so v Radovljici za kratek čas preventivno zaklenili šole in vrtec, a je nevarnost zdaj, kot rečeno, že mimo. Gorenjska avtocesta je med Brodom in Šmartnim proti Kranju še vedno zaprta zaradi policijske preiskave. Evropska centralna banka je včeraj drugič letos zvišala ključne obrestne mere, tokrat za 0,25 točke. Depozitna obrestna mera bo od 16. septembra znašala 2,5%, banka pa odločitev pojasnjuje z inflacijskimi pritiski zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu in napoveduje, da bo inflacija dalj časa nad 2% ciljem.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Po Koroški okoli 13 stopinj, popoldne bodo padavine od zahoda slabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala, temperature danes od 15 do 19 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah notranjosti precej megla in nizke oblačnosti, temperature jutri od 18 do 23 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje.
4: Tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and Beer Tasting večer v Punktu.
0: Ceste so mokre in spolzke previdno, sicer nimamo drugih informacij o posebnostih na naših cestah. Če jih imate vi, pokličite na 041-727-727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Štiri čez 12 in pred nami petkovo popoldne. Mi bomo poskrbeli, da bo pot v konec tedna prijetna z dobro glasbo, zanimivimi vsebinami in dobro družbo, kjerkoli ste in karkoli počnete. Naj se petek nadaljuje v dobrem ritmu.

13 je čez 12, petkovo popoldne, deževen dan, ko se mesto nekoliko umiri, ulice izpraznijo, tempo popusti, no Koroški radio pa ostaja z vami kot vselej. Pripravljen pa za nadaljevanje našega druženja glasbenik, ki je dosegel nekaj izjemnega. Prvih 7 njegovih singlov se je uvrstilo med prvih 5 ameriške lestvice Billboard Hot 100. Bil je prvi samostojni moški izvajalec, ki mu je to sploh uspelo. Richard Marx.

In dobrih petih še manjka do pol ene, jutri pa bo minilo 23 let, odkar je umrl Johnny Cash, mož v črnem, ki je bil veliko več kot country pevec. Pel je o zapornikih, revnih, veri, ljubezni in človeških napakah ter nastopal tudi v zaporih. Umrl je pri 71 letih, manj kot 4 mesece po smrti svoje žene. In seveda Johnny Cash. 97.2, Ring of Fire.

0: dve še manjkata do polene, kako dobre cvetličarke in cvetličarje ima Koroška, ocenjuje florist Simon Ogrizek, predsednik Svetovne cvetličarske zveze Florint. Več pa ob poleni. Alex Warren in Fever Dream pa takoj zatem.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
7: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
11: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
12: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave.

0: Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Kulturni dom Slovengradec vas vljudno vabi.

0: podatke na spletni strani Kulturnega doma. Vljudno vabljeni.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Tudi cvetličarstvo zahteva nenehno izobraževanje, spremljanje trendov in veliko praktičnega znanja. Na območni obrtno-podjetniški zbornici Ravne na Koroškem so zato pripravili strokovno delavnico izdelovanja cvetličnih aranžmajev za posebne priložnosti, ki jo je vodil priznani florist Simon Ogrizek. Več Katja Gole.
3: Udeleženke in udeleženci so spoznavali sodobne trende v floristiki, pravilno izbiro in kombiniranje cvetja, zelenja, barv ter drugih materialov. Posebno pozornost so namenili poročnim aranžmajem in trajnostnim pristopom, po teoretičnem delu pa so izdelovali razgibane poročne šopke v večbarvnih kombinacijah. Več o vsebini in namenu delavnice predsednik Svetovne cvetličarske zveze Florint Simon Ogrizek.
4: Vseh cvetličarjev in vrtnarjev pri obrtno-podjetniški zbornici Slovenije je skupaj z območno zbornico Ravne na Koroškem izvedla odlično strokovno izobraževalno delavnico, katere so se udeležile lokalne cvetličarke in cvetličarji, seveda nekateri tudi iz drugih koncev Slovenije in tako naredili korak naprej pri novih trendih, novih pristopih, oblikovanju poročnih šopkov in seveda smiselni uporabi barv in tekstur.
3: Delavnica je koroškim cvetličarkam in cvetličarjem omogočila pridobivanje novih znanj v domačem okolju. Zaradi oddaljenosti od večjih središč morajo namreč tukajšnji podjetniki na podobna izobraževanja pogosto odhajati drugam, kar jim povzroča dodatne stroške in vzame veliko časa. Ogrizek pa je po delu z udeleženci ocenil tudi znanje in ustvarjalnost koroških cvetličark in cvetličarjev.
4: Koroške cvetličarke in cvetličarji so odlični cvetličarji, saj je očitno, da jim je zelo mar, kako se poklic razvija, tako so delavnico odlično oddelali, seveda je par detajlov, ki jih bodo v prihodnje uporabili, izboljšali, seveda vprit in dobro poslovanje svojega podjetja.
3: Pomembno vlogo pri organizaciji je imela domačinka Tatjana Merkač, članica upravnega odbora sekcije cvetličarjev in vrtnarjev pri obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Delavnica je poleg novih strokovnih in praktičnih znanj ponudila tudi priložnost za povezovanje ter izmenjavo izkušenj. Na ravenski območni obrtni podjetniški zbornici želijo zato podobna izobraževanja tudi v prihodnje čim pogosteje pripeljati neposredno na Koroško.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
6: Popoldne bodo padavine od zahoda slabile in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala, temperature od 15 do 19 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s temperaturami od 18 do 23 stopinj, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in čez dan postopno spet nekoliko topleje.
7: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
6: Nimamo informacije o posebnostih na naših cestah. Če imate vi prometne informacije za ostale voznike, sporočite na 041 727 727. Pa srečno pot.

Parni valjak. Dođi. In dobrih 15 še manjka do 13. No, ljubitelji jeseni pa vse bolj prihajajo oziroma prihajamo na svoj račun. No, tisoče kilometrov stran od nas v Tihem oceanu pa se dogaja nekaj, kar lahko vpliva tudi na evropsko jesen in zimo. Močno se namreč krepi El Niño, naravni podnebni pojav, pri katerem se v srednji in vzhodni tropski Tihi ocean nenavadno segrejeta in čeprav se dogaja daleč od Evrope, lahko spremeni kroženje zraka, ter s tem vpliva na temperature, padavine in vremen vzorce po svetu. Letošnji El Niño naj bi bil zelo močan, Svetovna meteorološka organizacija pa ocenjuje, da bo skoraj zagotovo vztrajal vse do februarja prihodnje leto. In kaj to pomeni za Evropo? Trenutne sezonske napovedi nakazujejo večjo verjetnost nadpovprečno tople jeseni v južnih in zahodnih delih Evrope, pa tudi bolj mokrih razmer. Kako bo za zimo, je težje napovedati, El Niño namreč za Evropo ni preprost recept za toplo ali mrzlo zimo. Torej, El Niño ne določa vremena za posamezne dneve ali kraj, poveča pa verjetnost določenih vremenskih vzorcev. In prav zato meteorologi dogajanje v Tihem oceanu spremljajo tako zelo pozorno. Nekaj stopin toplejše morje na drugem koncu sveta lahko vpliva na vreme na tisoče kilometrov oddaljenih območjih. Ja, z razburkanih valov Tihega oceana pa nazaj na valove 97.2, ki vas nežno zibljejo.

0: razgibano z nami.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si. Od etra do spleta, najvaljš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški
3: radio. Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
5: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 € ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Omerite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Vrača se dežela škratkov.
8: Po 6 letih se na Gmajno v Slovengradcu vrača čarobna dežela škratov. Med 12. in 20. septembrom vas čakajo pravlične dogodivščine za vso družino, ustvarjalne delavnice, igre v naravi, otroške predstave ter srečanja škrati, rilami in drugimi bajeslovnimi biti.
7: Pobegnite za en dan v svetu mišlije, kjer narava, igra in ljudsko izročilo oživijo na vsakem koraku.
8: Jesensko škratovanje na Gmajni v Slovengradcu 12. 13. 19. in 20. septembra med 11. in 17. uro. Vstop je prost.
7: Jesensko škratovanje. Pravlična dogodivščina za male in velike.
9: In še mali oglas. Na lepi mirni lokaciji v Črnečah v občini Dravograd je na prodaj hiša skupno površino 563 kvadratnih metrov, ob hiši je gospodarsko poslopje, hlev v velikosti 543 kvadratnih metrov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1945, adaptirana pa leta 2006. Cena po dogovoru. Za več informacij pa pokličite na 051 600 509 051 600 509.

0: 13. ura po Steviju Wonderju po navalove Koroškega radija prihaja še en zaprisežen romantik. Ja, kdo drug kot Eros Ramazzotti, Terra Promessa, kmalu.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Sger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zjutraj se je na cesti odvijala prava drama. 21-letnik je najprej povzročil prometno nesrečo na ljubljanski obvoznici, ko pa ga je policist ustavil pri Šmartnem, mu je nekako iztrgal pištolo, ga ustrelil, ukradel policijski avto in z njim zbežal proti Gorenjski. Na srečo policist ni smrtno ogrožen, napadalca pa so možje v modrem že ujeli in uklenili v redovlici. Europol pa preiskuje kriminalno mrežo, osumljeno trgovine s konji po Evropi s ponarejenimi potnimi listi in prirejenimi mikročipi. V štirih državah so preverili več kot 1000 konj. Preiskovalci sumijo, da so nekatere živali z lažno identiteto končale tudi v prehranski verigi. V ljubljanski Tivoli se v ponedeljek vrača mednarodni ženski tenis na turnirju VTA zavarovalnice Triglav Ljubljana. Organizatorji pričakujejo več kot 50 tekmovalk. Od ponedeljka do petka bo ogled tekem brezplačen za vsem. Za sobotni polfinale in nedeljski finale bodo potrebne vstopnice. Otroci do 15. leta pa imajo brezplačen vstop vse dni turnirja.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Ob 13. po Koroški okoli 14 stopinj, popoldne bodo padavine od zahoda slabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala, temperature od 15 do 19 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, s temperaturami od 18 do 23 stopinj, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in čez dan postopno spet nekoliko topleje.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na nič 41 727 727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa srečno!
7: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Štiri so čez 13, pravzaprav pravkar pet jih je čez. 11. septembra 1941 pa se je začela gradnja Pentagona, sedeža ameriškega obrambnega ministrstva in ene najbolj prepoznavnih stavb na svetu. No, natanko 60 let pozneje, 11. septembra 2001, pa je Pentagon postal ena od tarč najhujšega terorističnega napada na ameriških tleh. Več dogodkov na današnji dan uri, ki je pred nami. Uri do 14.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: 11. septembra 1941 se je začela gradnja Pentagona, sedeža ameriškega obrambnega ministrstva in ene najbolj prepoznavnih stavb na svetu. Natanko 60 let pozneje, 11. septembra 2001, pa je Pentagon postal ena od tarč najhujšega terorističnega napada na ameriških tleh. No, še prej pa se ustavimo v Južni Ameriki. 11. septembra 1973 je vojaški udar v Čilu strmoglavil demokratično izvoljenega predsednika Salvadorja Allendeja. Predsedniško palačo je napadla vojska, predsednik pa je med državnim udarom umrl. Oblast je prevzela vojaška hunta pod vodstvom generala Augusta Pinocheja, sledila pa so leta diktature, represije in hudih kršitev človekovih pravic. In na to 11. september 2001, 4 ugrabljena potniška letala, 200 treščili o stolpa svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, tretje v Pentagon, četrto pa je strmoglavilo v Pensilvaniji, potem ko so se potniki uprli ugrabiteljem. Napadi so zahtevali skoraj 3000 življenj in v nekaj urah spremenili svet. Njihove posledice so segale daleč preko Združenih držav, od vojn, ki so sledile, do korenitih sprememb varnostnih ukrepov in letalskih potovanj.
3: Sprosti se in uživaj. Koroški radio. Ritem Koroške.

Vlado Kreslin, ena pesem, 22 je čez 13. petkov popoldne. In če se še nekoliko ustavimo v zgodovini današnjega datuma, 11. septembra 1965 se je rodil Moby, eden bolj prepoznavnih ustvarjalcev elektronske glasbe, in kot zanimivost, Mobyjev album Play je bil sprva skoraj spregleden, nato pa je postal svetovni fenomen. Vseh 18 skladb z albuma je bilo uporabljenih v filmih, oglasih ali televizijskih oddajah. Album pa je bil prodan preko 12 milijonih izvodov. V nadaljevanju proti pol drugi Moby z nami v skladbi Why Does My Heart Feel Bad?

0: Let it be. V letu 1970 smo se vrnili z Beatli. Dravograd pa bo jutri v znamenju nogometa in košarke. Izveste kmalu, kmalu pa z nami tudi Lady Gaga.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi uganjanja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu Sašo Krajn, sociologinjo, psihoterapeutko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
3: Bom čisto konkretno rekla, namesto da si rečem, moram zdaj, ne vem, odgovoriti na to e-pošto, meni pa v resnici ne, ni do tega, pa želim iti ven malo se nadihati svežega zraka na nek sprehod. Ne, da zaupam temu notranjemu vodstvu, da me pelje na pravo pot in moja izkušnja ogromno krat je, da če pustim te stvari, ko mislim, da bi jih morala zdaj takoj narediti in naredim rajši nekaj takega, kar bolj čutim, da je skladno z mano, da se potem te neke stvari celo same od sebe razrešijo, pridem nazaj.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Od etra do spleta naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing afna

0: in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki.

0: 780-547.
1: Gremo na kope!
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Sledi športna novica.
7: V soboto bo največ športnega dogajanja v Dravogradu. Poleg slavnostne otvoritve športnega centra Dravograd bodo v nogometnem klubu Dravograd poskrbeli še za organizacijo teke mlajših starostnih kategorij. Vrhunec dneva pa bo v pol petih popovdne, ko se bo sta v tretjem kolu Golgeter Premium lige pomerila Dravograd in Maribor starše. V športni dvorani Špicdev v Dravogradu in pred njo pa bodo aktivni košarkari. Na podjetniškem turnirju bodo moči merili gospodarstveniki Koroške, o poldnevu pa bo še uradno predstavljena Koroška košarkarska mreža. Posebno mesto bo tudi letos namenjeno dobrodelnosti, saj bodo udeleženci in obiskovalci igrali za junake tretjega nadstropja. Turnir se začne ob 13. uri. Nogometaši bodo s tekmami tega vikenda sicer pričeli že danes, v tretjem krogu Habeko Superlige, namreč v Radljah gostuje Slivnica. Oba koroška tretje ligaša bosta na zelenicah v soboto. Fužinar ob pol petih popovdne gosti Šampiona, Korotan pa se podaja na gostovanje Kiblu Podvinci. V soboto bodo aktivni tudi nogometaši Pece v Golgeter Premium ligi, gostovali bodo v Marjeti in nogometaši Tapa Kumulatorja, ki v sklopu Habeko Superlige gostujejo v Šentilju pri Palomi. Na Mariborskem Pohorju bo v nedeljo državno kolesarsko prvenstvo v Enduro in dirka serije Slo Enduro. Proga vsebuje 6 hitrostnih preizkušenj. Članska državna naslova branita kar 2 korošca, Neška Libnik iz kolesarskega kluba Ravne na Koroškem in Vid Peršak. Libnikova je aktualna mladinska svetovna prvakinja, Peršak pa brani moški članski naslov. Oba sta bila pred kratkim tudi najhitrejša na Slo Enduro na Dobrni. Več v športnem dogajanju sledi jutri in v ponedeljkovem športnem pregledu. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
2: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
0: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
8: Popoldne bodo padavine od zahoda slabile in ponehale, oblačnost se bo trgala, temperature od 15 do 19 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s temperaturami od 18 do 23 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in čez dan postopno spet nekoliko topleje.
2: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
8: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417-727-727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa srečno na vseh vaših poteh vam želimo zelo koroškega radija.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Ja, petek ima zanimivo krizo identitete. Ime je dobil po bogini, povezani z ljubeznijo, skozi zgodovino pa je postal simbol nesreče in ko mu dodamo še številko 13, dobimo celo fobijo, paraskevide katriafobijo. Mimo grede, letos petek 13. pride kar trikrat. Torej, kako se odločiti? Petek, ali je to dan ljubezni ali pa dan sreče, odločitev prepuščamo vam. Odlos je z nami 15 pred 14. v petkovem popoldnevu na 97.2. Dobrodošli.

0: aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Mojster, barve za ograjo ni več.
2: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
4: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na Koroški.

0: Doživite ceno.
1: Das, zdaj ko imam že pa pol žlahte v Avstriji, sem pa res mogel nemško naučiti govoriti.
2: Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
3: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obež, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
10: Prevozniki pozor!
11: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
12: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
13: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odpeli svojega novega MG-a.
14: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
15: Jutri, 12. septembra ob 16.30, vabljeni na mestni stadion Ravne na Koroškem, kjer se bo v petem krogu tretje slovenske nogometne lige Vzhod pomeril Fužinar Ravne proti ekipi Šampion. Pridite navijat za domače nogometaše in ustvarite pravo športno vzdušje.

0: Na most prihaja Chang'an in pri Autovikri vas ob nakupu čaka posebna sejemska ugodnost. Kaj dobite? Koliko je vredna? Tega vam ne izdamo. Pridite na most in odkrite sami. Chang'an in Autovikra, vidimo se na mostu.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Najprej na Gorenjsko avtocesto, kjer je bil zjutraj ustreljen policist. Po podatkih Ljubljanske policijske uprave je 21-letni voznik, ki naj bi predtem povzročil prometno nesrečo, med postopkom policistu odvzel službeno pištolo in nanj streljal. Nato je s policijskim vozilom pobegnil, prijeli pa so ga v Radovljici. Policist ni v smrtni nevarnosti. Avtocesta proti Jesenicami med Kosezami in Šmartnim še zaprta. Vlada je potrdila predlog rebalansa letošnjega proračuna. Prihodke načrtuje v višini 16,5 milijarde, odhodke pa v višini 18,8 milijarde evrov. Predlog mora potrditi še državni zbor. V švicarskih Alpah pa se je prevrnil nizozemski turistični avtobus s 45 ljudmi, 5 jih je umrlo, 40 je poškodovanih, 3 je huje. Avtobus je na območju gradbišča trčil v odbojno ograjo. Vzrok nesreče še preiskujejo.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Okoli 15 stopinj po Koroški, popoldne bodo padavine od zahoda slabile in ponehale, oblačnost se bo trgala, temperature do 19 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s temperaturami od 18 do 23 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in čez dan postopno spet nekoliko topleje.
5: Smoke and beer, tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer tasting večer v Punktu.
4: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 0417 727 727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
1: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
4: Triče 14. pred nami ura do 15. ko vas vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Mateja Kotnik z ekipo ob 14.30.

Weeperoy in Coldplay z druščino Skok na ceste. Poslušalec poroča, da na Prevaljah v bližini gostišča Brančurnik zaradi prometne nesreče promet poteka izmenično enosmerno. Torej na Prevaljah v bližini gostišča Brančurnik zaradi prometne nesreče promet poteka izmenično enosmerno. In hvala, da nas obveščate na 0417 727 727 ter srečno.

Če ste na poti in če ste preslišali, poslušalec poroča, da na Prevaljah v bližini gostišča Brančurnik zaradi prometne nesreče promet poteka izmenično enosmerno in hvala, da nas obveščate. Danes pa mineva 25 let od dneva, ki je spremenil svet. 11. septembra 2001 je 19 teroristov Al-Kaide ugrabilo 4 potniška letala, 2 sta zadeli stolpa svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, 3. je Pentagon, 4. pa je po uporu potnikov strmoglavilo v Pensilvaniji. Umrlo je skoraj 3000 ljudi iz 93 držav. O 25. obletnici pa nekaj morda manj znanih dejstev. Pentagon so začeli graditi 11. septembra 1941, natanko 60 let pred napadom nanj. V napadih je umrlo več kot 400 pripadnikov reševalnih služb, skoraj 3000 otrok pa je izgubilo enega od staršev. Tragedija se za mnoge ni končala tistega dne, zaradi bolezni povezanih s strupenim prahom in posledicami reševanja na območju porušenih stolpov so v naslednjih letih umrli še številni reševalci in drugi izpostavljeni. Zato bodo letos prvič tradicionalnim 6. trenutkom tišine dodali še 7. v njihov spomin. In še podatek, ki pokaže, kako hitro mineva čas. Danes je približno 100 milijonov Američanov premladih, da bi se 11. septembra 2001 sploh spominjali. Zanje 11. september ni osebni spomin na televizijske posnetke, ki so pred 25 leti pretresli svet. Zanje je to že zgodovina. Proti pol tretji pa na 97.2 nadaljujejo Whitesnake, Here I Go Again, še pogled na uro 17.18 je čez 14.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
0: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
3: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
4: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Ej, sem dan si ba brez angliščine, jači zgubljen. Jaz pa nič ne zastopim več gar na internetu.
9: Kaj pa te kompliciraš na moci, so moje pa jaz zastojim angliščino. Hiter se upiši pa Eri Jamrat. Angliščino moraš pa jaz znat danc.
10: Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
11: Mocis. Najteče učenje skozi življenje.
12: Želite plačevati manj za elektriko?
13: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
12: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
14: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
15: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
16: Obejš, kje pa?
15: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
17: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
18: Gremo na Kope!
19: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
19: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
4: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke. Pred nami je osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Za mikrofonom sem dežurna urednica Mateja Kotnik. Dovolite, da vas za začetek popeljem skozi napovednik. V Radljah ob Dravi bodo v nedeljo že drugič letos odprli prenovljeni dvorec Radlje.
1: Dvorec Radlje bo res predstavljal eno celovito kulturno doživetje, kulturno dediščino, kulturni center občine Radlje ob Dravi.
4: Slovenske avtoceste so poli

0: bi jih lahko bilo celo še več. Zato ne bo odveč na svet.
1: Če je kadarkoli čas, da daš otroku telefon v roke ali pa igrico ali pa tabelco, mora da je takrat krat nestrpen v avtu v zastoju.
0: Jutri je svetovni dan prve pomoči. Jo znate nuditi? Mislite, da ne bi zmogli?
2: Najbolj narobe je, da stojite in ne naredite nič.
0: Slovenj Gradec je na nogah. Prihaja pekarna z drožmi, čeprav to ni nobena novotarija.
3: Pred prihodom industrijskega kvasa se je dansko kruh pripravljal samo na takšen način.
0: Zaključili pa bomo z alpakami z kmetije Novak. A vrnimo se na začetek. Po večletni prenovi ta konec tedna odpira vrata prenovljeni dvorec Radlje. Kulturni spomenik iz 16. stoletja sta obnovila Ministrstvo za kulturo in občina Radlje ob Dravi in zato namenila 3,7 milijona evrov. Ministrstvo za kulturo je iz načrta za okrevanje in odpornost za obnovo zagotovilo 1,66 milijona evrov, preostanek v višini 2,2 milijona evrov pa je prispevala občina Radlje ob Dravi. Župan Alan Bukovnik.
4: Ko smo pred 20 leti v last dobili iz denacionalizacijskega postopka Radljski dvorec, smo vedeli, da smo v last dobili izjemno veliko odgovornost, predvsem iz varovanja kulturne dediščine. In že takoj po prevzemu v last tega dvorca smo začeli razmišljati o vsebinah, ki bi jih ta dvorec naj predstavljal v naslednjih obdobjih.
0: In o čem se so razmišljali?
4: Od knjižnice do obnove, no na kar smo ustanovili muzej, počasi začeli polniti prostore z vsebino, muzejsko vsebino, tako kot smo pač naredili plan. Na koncu pa smo vendarle bili zelo, zelo veseli, ko smo bili z celotnim projektom, celovitim projektom Centra sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, poznani za uspešne prijavitelje pri Ministrstvu za kulturo, v okviru katerega bo dvorec dokončno obnovljen in prinašal odlične nove vsebine v smislu sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, dediščina inženirja Franja Pahernika, potem še druge razstave, ki sestavljajo pomemben del identitete občine Radlje ob Dravi, ljudi, ki tukaj živimo.
0: Otvoritvena slovesnost bo v nedeljo potekala ves dan od 8. ure zjutraj z odprtjem kavarne Dvorca Radlje do 18. ure zvečer, ko bo slavnostna otvoritev. Vmes pa vodeni ogledi treh stalnih razstav, ki vsaka na svoj način pripovedujejo zgodbo o prostoru, ljudeh in času. Ena predstavlja življenje in delo Franja Pahernika, druga obiskovalce popelje v zgodbo nekdanje gospodinske šole, tretja pa predstavlja umetniška dela radeljskega slikarja Mira Hainca.
4: Dvorec Radlje bo res predstavljal eno celovito kulturno doživetje, kulturno dediščino, kulturni center občine Radlje ob Dravi.
0: A bodimo natančni, to je že druga otvoritev istega dvorca. Prva je bila konec januarja, ko je dvorec slovesno odprl takratni državni sekretar na Ministrstvu za kulturo Matevž Čelik Vidmar. Slovenske avtoceste so tudi letošnje poletje terjale kar nekaj življenj. Glede na obnašanje voznikov na naših cestah ob reševanju ponesrečenih, pa bi jih lahko bilo še več. Prispevek Eve Borovnik.
5: Reševalni pas danes pozna skoraj vsak voznik. Še pred dobrim desetletjem pa so imela intervencijska vozila zaradi nepravilno razvrščenih vozil velike težave pri prebijanju do kraja nesreče in do ponesrečencev. Tudi po zaslugi pobude Anžeta Albrehta, prostovoljnega gasilca po poklicu pa reševalca, smo v Sloveniji na tem področju naredili velik korak naprej, nekaj prometne kulture pa nam vendarle še manjka.
6: Ena pneumatika od osebnega avta ima 40 kg. Bo odletela čez tisto odbojno ograjo direkt v vašega otroka. Tako da, ja, lej, če je kadarkoli čas, da daš otroku telefon v roke ali pa igrico ali pa tabelco, mojo da je takrat krat nestrpen v avtu v zastoju.
7: A se vam je že naredilo graj, da ste se pripravljali z gasilsko cisterno po avtocesti s kamionom, pa da vam je priletel kdo na cesto?
6: Prav direktno ne. Ampak pa tudi sam se nisem nikoli ustrašil, imam pa na dnevni bazi, sploh polet, ko so res te trdovratni zastoji, da se nam ljudje sprehajajo po avtocesti. In ja, lej, Če govoriva po idealno ustvarjenem reševalnem pasu, ker nikogar ni na

0: cestišču, lahko rešilc pelje brez težav, zelo varno, tam 90 km na uro. Če vidim pesa na cesti, se bom vozil v tem isto idealno postavljenem reševalnem pasu 60 na uro, ker je enostavno nam ne da, meni ne da, da letim 90 mimo pescev.
1: Bi znali pravilno ukrepati, ko bi nekdo ob vas nenadoma potreboval prvo pomoč? Peter Kordež pred jutrišnjim svetovnim dnevom prve pomoči opozarja, da lahko pravočasno ukrepanje reši življenje. Več Katja Gole.
2: Poškodbe, izčrpanost, dehidracija, podhladitev in nenadno poslabšanje bolezni so stanja, pri katerih je lahko znanje prve pomoči odločilno. Pri tem ni pomembno, odkot človek prihaja, kateri jezik govori ali kakšen je njegov položaj. Pomembno je le, da potrebuje pomoč. Rdeči križ Slovenije zato poudarja, da mora biti prva pomoč dostopna vsem, razumljiva tudi tistim, ki ne govorijo našega jezika, ter prilagojena okoliščinam in potrebam posameznika. O tem, kako pomembno je, da zna ob nenadnem srčnem zastoju ali drugi nesreči ukrepati čim več ljudi, podpredsednik koronarnega kluba Mežiške doline Peter Kordež.
3: To je potrebno poudariti, da je ves strah, da boste storili kaj narobe odveč. Najbolj narobe je, da stojite in ne naredite nič. In tu bi lahko rekel, da smo mogoče dosegli vsaj prepoznavnost pomena hitrega ukrepanja na Koroškem. Težko rečem za druga območja po Sloveniji, čeprav je precej uspešnih primerov, tudi drugod. Veliko je, vedno več je prvih posredovalcev in mi upamo, da bodo prvi posredovalci prepoznani tudi strani laikov v tem smislu, da smo vsak posebej prvi posredovalec v trenutku, ko se znajdemo ob nekom, ki rabi pomoč. Dajmo čim prej pristopiti, pokličemo 112 in dobimo navodila, če tudi smo zmedeni, prestrašeni in ne vemo, kaj bi v tistem trenutku pravzaprav morali storiti. Če pa ste malenkost vešči prve pomoči, pa zagotovo veste, da je treba zaustaviti krvavitev, da je treba sprostiti dihalno pot in če oseba ne diha, je treba oživljati.
2: V koronarnem klubu Mežiške doline poučujejo tudi otroke in mladostnike.
3: 13-14 letniki so že fizično sposobni oživljati primerljivo z odraslo osebo, tako da 8-9 razredi že od leta 2011 v Mežiški dolini so deležni teh, zdaj bom rekel, obnovitvenih usposabljanj oživljanja, ker vsak učenec na svoji lutki to tudi praktično preizkusi, kar je zagotovo recept za dobro pomnjenje teh veščin in znanj.
2: Naj bo zato letošnji svetovni dan prve pomoči poziv k družbi, v kateri zna pomagati čim več ljudi in v kateri je pomoč dostopna vsakomur, ki jo potrebuje. Kajti v trenutku nesreče nismo domači ali tujci, popotniki ali migranti. Smo ljudje, ki lahko pomagamo in ljudje, ki pomoč potrebujemo.
1: Slovenj Gradec bo to jesen bogatejši za novo butično pekarno Družina. Več o njej Jasmina Lenart Detela.
4: Aljaž Ovčar prihaja iz Vitanja, vendar že nekaj časa s partnerko Tjašo živi v Bukovski vasi. Po izobrazbi gastronomski tehnik je svoje spretnosti razvijal v svetu visoke kulinarike. Pred 3 leti ga je karierna pot popeljala v peko z družmi. Zgodba Družine, kot se imenuje njuno podjetje, sloni na potrpežljivosti, se bodo hitre industrijske postopke zamenjali z dolgo naravno fermentacijo. Kulinarični mojster Aljaž Ovčar.
5: Druži so me dejansko navdušile po spletu okoliščin, me navdušila ta kompleksnost in zahtev priprave pekovskih izdelkov oziroma kruha z družmi. Dober oziroma popoln kruh se začne že pri izbiri kvalitetnega žita, potem je pa ena kupica samih postopkov, odvisnih od peka in vseh postopkov, ki ločijo potem dober, slab ali pa odličen kruh. Jaz za pripravo konsistentnih, dobrih kruhov sem tudi sam potreboval verjetno vsaj 2 leti, da sem usvojil vse tehnike in kako bi rekel trike.
4: Kaj so druži in zakaj so tako posebne?
5: Druži so dejansko naravno vzhajalno sredstvo. Pred prihodom industrijskega kvasa se je dejansko kruh pripravljal samo na takšen način. Skozi mesek naravnih kvasov in bakterij z našega ozračja fermentira moko, kar naredi kruh bistveno lažje prebavljiv, in predvsem okusnejši. Zdaj, za te družije pa potrebno skrbeti, potrebno jih je hraniti, da so one skozi aktivne. Saj, če jih zanemarjamo, začne kvasovke in bakterije počasi odmirati. Za našo pekarno so dejansko droži hranjene vsak dan, saj to poskrbi, da so v res polni kondiciji, da so potem kruhi dobro fermentirani oziroma zračni in vzhajani.
4: Posebnost pekarne bo tudi to, da bodo lahko obiskovalci v živo spremljali proces nastajanja kruha.
5: Posebnost naše pekarnice bo, da bo dejansko združeni proizvodni in prodajalni prostori. Tako bo dejansko kupci lahko opazovali sam proces nastajanja teh produktov. Naš sortima bo zajemal dobre pekovske slane izdelke, sladke izdelke, hlebčke kruha. Predvsem bomo dali pa podarek na pripravo dobrih gurmanskih sendvičev, ki jih želimo pripravljati kot ravnotežen, hiter dostopen obrok, tako da bojo ljudje z veseljem prišli k nam na malico. Naši kruhi se bojo pripravljali tako z belo moko kot mešanicami pšenične polnovredne, ržene, bo tudi rženi, medtem bojo vsebovali tudi nekateri polento, drugi ajdovo kašo. Vsem kruh z družmi je za nas lažje prebavljiv, med drugim ima tudi nižji glikemični indeks, predvsem je pa bistveno okusnejši zaradi podaljšanja fermentacije.
4: Pekarno odpirata v začetku oktobra na Francetovi ulici v Slovenj Gradcu.
1: Za konec pa še skok na strojno. Na sprehod v družbi Alpak se je podala Karin Potočnik.
6: Kmetijo Novak je pred slabim letom prevzel Luka Krebs, ki skupaj s Katarino Goluh skrbi za blagovno znamko Alpakas Hill na strojni. To je dodatna ponudba na kmetiji.
7: Mi imamo kmetijo, veliko 16 hektarjev, na njej živimo štirje, mama Bica, jaz pa Katarina. Pri nas se najde od krav, mini kos, mini pujsov, alpake, ovce, kokoši, kuža. V glavnem mislijo malo povečati čredo alpak, da bi se še malo bolj recimo lahko v turizmu udejstvovali, mogoče kakaj glambi hišica. Če bo šel skozi.
6: Srečali smo na poti kar nekaj kolesarjev, tudi oni lahko dobijo narezek, če si ga zaželijo.
7: Zaenkrat že ne.
6: Obiskovalci so od blizu in daleč tudi z Malte in Nizozemske. Pogostite jih z domačim narezkom, v prihodnosti pa razmišljata o nočitvenih kapacitetah, predvsem glamping namestitvah. Zanimivo pri alpakah je, da jim zobje rastejo vse življenje in jih morajo skrbniki oziroma veterinari sproti brusiti. Prijazno vabljeni k poslušanju oddaje Po podeželju s Karin v nedeljo malo po 11.
1: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Prijeten petek in še lepši konec tedna vam želimo.
8: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
9: Po Koroški okoli 15 stopinj, popoldne bodo padavine od zahoda slabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Jutri bo pretežno jasno s temperaturami od 18 do 23 stopinj, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in čez dan postopno spet nekoliko topleje.
8: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenj Gradcu.
9: Nazadnje ste sporočili, da na Prevaljah pri Hoferju zaradi prometne nesreče promet poteka izmenično enosmerno, nastajajo zastoji, pravi gospa, že prefabriki so zastoji, tako da potrpežljivo in varno na vseh vaših poteh, pa hvala, da nas obveščate na 0417277727. Srečno!

0: sproščeno popoldne v ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. Štirizvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na

0: Čutite kakovost, doživite ceno.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Zdravo je zabavno. Kje se skrivajo vitamini? V jagodi, papriki ali mleku? Sprejmi vitaminski izziv, poišči prave odgovore in pomagaj sestaviti pisan vitaminski krožnik. Pridi in odkrij, kako zabavni so lahko vitamini. V soboto ob 10. uri. Supernova Mercator Slovengradec. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Policisti še ugotavljajo motiv 21-letnika, ki je zjutraj pri Šmartnem policistu odvzel pištolo in nanj streljal. Pobegnil je s službenim vozilom, prijeli pa so ga v Radovljici. Policist ni življenjsko ogrožen. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je danes odsotnost še narasla. Na osnovni šoli Božidarja Jakca je danes manjkalo 216 otrok, 60 več kot včeraj. Na osnovni šoli Koseze je bilo pri pouku le 200 od 708 učencev. Po besedah ravnateljice jih je veliko doma ostalo preventivno. Pouk poteka, uradni izvidi pa še niso znani. Prve ugotovitve kažejo na virus. Na milanskem letališču Malpensa je po prvih ugotovitvah prenosna baterija v ročni prtljagi povzročila dim in ogenj na letalu EasyJeta za Prago. Vseh 146 potnikov so evakuirali po zasilnih toboganih, dva sta se lažje poškodovala. Promet na letališču je bil začasno ustavljen.
0: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: O 15. po Koroški okoli 16 stopinj, popoldne bodo padavine od zahoda slabele in ponehale, oblačnost se bo trgala, jutri bo pretežno jasno, s temperaturami od 18 do 23 stopinj, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in čez dan postopno spet nekoliko topleje.
0: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
4: Nazadnje ste sporočili, da na Prevaljah pri Hoferju zaradi prometne nesreče promet poteka izmenično enosmerno. Hvala, da nas obveščate na 0417 727 727. Pa srečno pot.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik Brusnik.
4: Petkovo popoldne, 11. september, dež je namočil in osvežil Koroško, lažje se diha in pogled je bolj jasen, pa še konec tedna je. Naj bo razlogov za dobro počutje čim več. Mi pa se čez nekaj minut podamo več kot 400 let v preteklost, ko je Johannes Kepler odkril nekaj, brez česar bi danes vesolje razumeli precej drugače. Dobrodošli v ritmu Koroške.

Rok Lunaček in njegovi flirti ter njena balada so bili z nami in oziramo se tja gor v vesolje, zvezde in planete in najbrž zato, ker je tako zelo skrivnostno. Vesolje vedno znova pritegne našo pozornost in nagovori domišljijo, nekateri pa ga znanstveno raziskujejo za nas. In eden takšnih je bil Johannes Kepler, ki je pred več kot 400 leti odkril nekaj, brez česar bi danes vesolje razumeli precej drugače. Ugotovil je, da planeti okoli Sonca ne krožijo v popolnih krogih, ampak po elipsah ter matematično opisal njihovo gibanje. Njegovi trije zakoni so postali temelj moderne astronomije in še danes pomagajo pri razumevanju orbit planetov, lun in celo svetov zunaj našega Osončja. No, zanimivo je, da je eno najpomembnejših obdobij svojega življenja priživel čisto blizu nas. 14 let je deloval v avstrijskem Linzu, kjer je leta 1619 objavil svoj tretji zakon gibanja planetov. Kako velika je njegova zapuščina? Velika. NASA je po njem poimenovala vesoljski teleskop Kepler, s pomočjo katerega so znanstveniki potrdili več kot 2600 planetov zunaj našega Osončja. Ja, človek iz 17. stoletja je torej postavil pravila, s katerimi še danes raziskujemo vesolje. Pogled iz vesolja pa usmerjamo proti uri dobrih 15. še manjka do pol četrte. Da mi je još jednom, popravi Bruno Račke.

The Real Nick Kershaw. Pred pol četrto pa še nekaj plesnih ritmov, kao Malambada in povratek v poletje 1989. Bo tole peti še manjka do 15.30.

0: Takole, odplesali smo, Kaoma, Lambada. Poglejmo pa, kaj sledi na 97.2. V Dravogradu bodo jutri odprli prenovljen športni center. Izvesta je čez dobre 3 minute.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi uganjanja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu Sašo Krajn, sociologinjo, psihoterapeutko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
3: Če jaz imam težave si vzeti čas zase, imam težave se ustaviti. Kadar se ustavim ali pa recimo nič ne delam, to veliko krat ženske ne slišim, da govorijo, se začne počutiti krivo, me postane sram, da sem nekoristna, da sem neuporabna. Ne? To so ti občutki oziroma ta čustva, po katerih lahko prepoznavam, ker jaz te krivde, kadar počivamo, pa se počutimo krivo, jaz temu rečem toksična krivda. Zato ker krivda kot čustvo je primerna takrat, kadar smo v resnici nekaj naredili narobe. Ampak mi smo pač naučeni, da je počitek nekaj narobe.
4: Je pa dober za nas.
3: Je pa za nas v resnici dober, ne? In to je ta priložnost tudi, ko lahko začnemo odkrivati, ozaveščati tudi svoja prepričanja.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
5: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški
6: radio. Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
10: Tarzan, Primož! To, avto!
11: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
12: Čuješ ti, ko tak rada delaš starejšim, ja veš, kak se zdaj še tka drnuca, da jedi pa se upiši na Mocis, pa naredi še vratno tečaj za socialno skrbovalko na domu. Glih jih menda upisujejo, pohilaj na...
13: Vključite se v priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije na Mocisu.
14: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje. Omerite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si.
15: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
16: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
17: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
18: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
19: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
18: Za več informacij pokličite 051 647 541.

0: pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovengradcu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. V Dravogradu bodo jutri odprli prenovljeni športni center, govori župan Dravograda Anton Preksavec.
3: V lanskem letu smo se na občini Dravograd razveselili pozitivne odločbe, takrat še ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, s katerim je bil naš projekt prenove športnega centra Dravograd. Eden izmed tistih 84, ki so takrat dobili pozitivno odločbo o sofinanciranju. Projekt je vreden 515 tisoč evrov, od tega je ministrstvo prispevalo dobro polovico.

0: tako garderob, sanitarij, potem pisarniških prostorov in pa dela tribune. S tem verjamem, da smo seveda zagotovili izjemno dobre pogoje za delo vseh selekcij v našem nogometnem klubu Dravograd in vsa ta vlaganja seveda v športno infrastrukturo na območju naše občine so vlaganja v našo mladino, v našo prihodnost.
1: Kako pa bo po otvoritvi Miha Čop?
2: Poleg slavnostne otvoritve športnega centra Dravograd bodo v nogometnem klubu Dravograd poskrbeli še za organizacijo teke mlajših starostnih kategorij. Vrhunec dneva pa bo v pol petih popovdne, ko se bo sta v tretjem kolu Golgeter Premium lige pomerila Dravograd in Maribor starše. V športni dvorani Špic del v Dravogradu in pred njo pa bodo aktivni košarkari. Na podjetniškem turnirju bodo moči merili gospodarstveniki Koroške, opoldnevo pa bo še uradno predstavljena Koroška košarkarska mreža. Posebno mesto bo tudi letos namenjeno dobrodelnosti, saj bodo udeleženci in obiskovalci igrali za junake tretjega nadstropja. Turnir se začne ob 13. uri. Nogometaši bodo s tekmami tega vikenda sicer pričeli že danes, v tretjem krogu Habeko Superlige, namreč v Radljah gostuje Slivnica. Oba koroška tretje ligaša bosta na zelenicah v soboto. Fužinar ob pol petih popoldne gosti Šampiona, Korotan pa se podaja na gostovanje Kiblu Podvinci. V soboto bodo aktivni tudi nogometaši pet v Golgeter Premium ligi, gostovali bodo v Marjeti in nogometaši TAP Akumulatorja, ki v sklopu Habeko Superlige gostujejo v Šentilju pri Palomi. Na Mariborskem Pohorju bo v nedeljo državno kolesarsko prvenstvo v Enduro in dirka serije Slo Enduro. Proga vsebuje 6 hitrostnih preizkušenj. Članska državna naslova branita kar 2 korošca, Neška Libnik iz kolesarskega kluba Ravne na Koroškem in Vid Peršak. Libnikova je aktualna mladinska svetovna prvakinja, Peršak pa brani moški član naslov. Oba sta bila pred kratkim tudi najhitrejša na Slo Enduro na Dobrni. Več v športnem dogajanju sledi jutri in v ponedeljkovem športnem pregledu.
3: Popoldne bodo padavine od zahoda slabele in ponehale, oblačnost se bo trgala, jutri bo pretežno jasno s temperaturami od 18 do 23 stopinj, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in čez dan postopno spet nekoliko topleje. Nazadnje ste sporočili, da na Prevaljah pri Hoferju zaradi prometne nesreče promet poteka izmenično enosmerno in hvala, da nas obveščate na nič 41 727 727. Pa srečno pot!

Jeran Rudan, DJ Ötzi na nebo oziroma Einstein in še bomo nadaljevali proti četrti dinamično. Pripravljena pevka Taylor Dane, njena uspešnica Tell It To My Heart iz leta 87, je bila tako velik mednarodni preboj, da je Taylor praktično čez noč iz neznane newyorške pevke postala svetovna pop zvezda. Njen mogočen, nekoliko hripav glas je postal tako prepoznaven, da so jo pogosto primerjali s precej starejšimi in zelo izkušenimi soul pevkami. Pa prisluhnimo, kako je slišati. 12 pa jih še manjka do 16. Dobrodošli v Ritmu Koroške. Petek je.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Mojster, gips plašče potrebujemo.
2: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
4: Od etra do spleta naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški
5: radio. Čuješ ti, jaz pa ja ne vem več, kam greš od moj gnar. Glih je bila colenga, pa spet neč nima vtašljno.
6: Pa glih, dan sem čel, da maje na moci so zastojn tečaj za točno take trepe kosti.
7: Vključite se v priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije na Mocisu.
8: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: A bejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
14: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-ja.
15: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
16: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In Ik pri Ljubljani.
17: Vrača se dežela škratkov.
18: Po šestih letih se na Gmajno v Slovengradcu vrača čarobna dežela škratov. Med 12. in 20. septembrom vas čakajo pravlične dogodivščine za vso družino, ustvarjalne delavnice, igre v naravi, otroške predstave ter srečanja škrati, vilami in drugimi bajeslovnimi biti.
19: Pobegnite za en dan v svetu mišlije, kjer narava, igra in ljudsko izročilo oživijo na vsakem koraku.
18: Jesensko škratovanje na Gmajni v Slovengradcu. 12. 13. 19. in 20. septembra med 11. in 17. uro. Vstop je prost.
19: Jesensko škratovanje. Pravlična dogodivščina za male in velike.
20: Vrata odprejo dom. Vrata ustvarijo prvi vtis. Vrata varujejo tisto, kar vam pomeni največ. Zato izberite kakovost. Lesna. To je partner.
21: Plesna šola Devže sporoča vsem ljubiteljem plesa, da so pričeli z vpisom v celoletno plesno šolo za šolsko mladino. Odrasle pa vabijo začetne in nadaljevalne tečaje družabnih plesov. Ničene 40 649 816. Plesna šola Devže.
22: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.

0: Pravski radio. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Intenzivna kriminalistična preiskava na Gorenjskem se nadaljuje. Motiv 21-letnika, ki je dopoldne policistu oduzel orožje, ga ustrelil in nato s policijskim vozilom pobegnil po gorenjski avtocesti, še ni znan. Predtem je sicer povzročil nesrečo na ljubljanski obvoznici in odpeljal naprej. V obsežni akciji so ga prijeli v Radovljici in ostaja v priporu, ustreljeni policist pa je izven življenjske nevarnosti. Poslanci medtem debatirajo o znižanju trošarin za kmete in prevoznike. Vlada z novelo predlaga nižjo trošarino za kurilno olje, ki se v kmetijstvu uporablja kot gorivo, iz 157,5 na 42 evrov za 1000 litrov. Poleg tega bi kmetom in prevoznikom subvencionirala gorivo na določeno ceno in nakup pneumatik. Novela bi vladi omogočala tudi, da bi trošarini na dizel in bencin znižala pod mejo Evropske komisije za vse potrošnike z njenim soglasjem. Zunaj parlamenta pa se je uradno začela kampanja pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra. Volivci bodo odločali o usodi zakona o parlamentarni preiskavi, posvetovalno pa se bodo izrekli še o socialni pomoči, o volilni pravici za tujce iz tretjih držav na lokalnih volitvah ter o ukinitvi RTV prispevka. Kampanja traja do volivnega molka 9. oktobra.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Ob 16. po Koroški okoli 16 stopinj, popoldne bodo padavine od zahoda slabele in ponehale, oblačnost se bo trgala, jutri bo pretežno jasno. S temperaturami od 18 do 23 stopinj, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in čez dan postopno spet nekoliko topleje.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Za prometne informacije smo vam na voljo na nič 417277727, trenutno pa nimamo informacije o posebnostih na naših cestah in vam želimo le še srečno pot.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
3: Štiri so čez 16, če je vaš najljubši letni čas jesen. Imate radi nekaj, česar marsikdo ne razume. Več v nadaljevanju, no Celine Dion pa se prav jutri 12. septembra po dolgih letih vrača na veliki koncertni oder, pa pojdimo skupaj uro do 17.

0: Šankrok, Metul, 12. je če 16. Če je vaš najljubši letni čas jesen, imate radi nekaj, česar marsikdo ne razume. Krajše dneve, hladnejša jutra, šelestenje listja, preplet čarobnih jesenskih barv in v zraku tisti spokoj. Toda ali to kaj pove o naši osebnosti? Psihologi opozarjajo, da iz najljubšega letnega časa ne moremo izdelati zanesljivega osebnostnega profila, vseeno pa razlogi, zakaj imamo radi jesen, lahko povedo marsikaj o naših potrebah in počutju. Ljubitelji jeseni pogosto uživajo v mirnejšem ritmu in prijetnih ritualih, topel čaj, odeja, knjiga, škrabljanje dežja ali sprehod po gozdu. Ja, zanje niso znak dolgočasja, ampak užitek. Po glasnem in družabnem poletju mnogim ustreza občutek, da se življenje nekoliko umiri. Jesen je privlačna tudi za ljudi, ki imajo radi spremembe in nove začetke, in čeprav v naravi pomeni zaključevanje rasne sezone, jo mnogi doživljajo kot začetek, novo šolsko leto, vrnitev k rutini, novi projekti in občutek, da je čas spet nekoliko bolj urejen. No, potem pa je tu še posebna jesenska nostalgija, von mokrega listja, megleno jutro ali pečen kostan, lahko hitro prikličajo stare spomine. Von je namreč izredno močno povezan s predeli možganov, ki sodelujejo pri čustvih in spominu, zato nas lahko en sam znan jesenski von v trenutku prestavi leta nazaj. In če ste torej človek jeseni, to še ne pomeni, da ste osebnostno nujno bolj mirni, introvertirani ali nostalgični. Ali pač?
1: Hvala Bogu. Vidite, ovo je
0: pesma. Ne svirajte mi, jaz sem Stiže, Dunjo moja in Đorđe Balašević. Pa v petkovem popoldanskem ritmu Koroške. 15. še manjka do pol pete.
1: Molim.

Ja, jesen je tu. Celine Dion po dolgih letih se vrača na veliki koncertni oder. Prvi koncert težko pričakovanega pariškega niza bo jutri, 12. septembra, sledila pa bo serija nastopov vse do oktobra. Po nepozabnem nastopu na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024 bo to njen pravi veliki koncertni povratek. Pa dodajmo še eno zanimivost, ki ni povezana z glasbo. Celine je velika oboževalka čevljev, pravi, da jih ima krepko preko, kaj mislite, koliko parov? Pravi, da jih je krepko preko 1000 parov. Vseeno pa se raje vrnimo glasbi. Skladba, ki je pripravljena, je odlična v izvedbi Tine Turner, odlična pa seveda tudi v izvedbi Celine Dion. River Deep, Mountain High, 10 je še manj kot do pol pete.

0: Pa kaj li pa bomo preverili, kako dobre svetličarje in svetličarke imamo na Koroškem, čez dobri dve minuti izveste. Zatem se nam pridruži Billy Idol, White Wedding.
1: Sproščeno popovdne v ritmu Koroške.
2: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
3: Novi butični hotel Narcisa. Štirizvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
8: Želite plačevati manj za elektriko?
9: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
8: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
15: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Štekamo.
15: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
17: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
18: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
19: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Na območni obrtno-podjetniški zbornici Ravne na Koroškem so pripravili strokovno delavnico izdelovanja cvetličnih aranžmajev za posebne priložnosti, ki jo je vodil priznani florist Simon Ogrizek. Poroča Katja Gole.
20: Udeleženke in udeleženci so spoznavali sodobne trende v floristiki, pravilno izbiro in kombiniranje cvetja, zelenja, barv ter drugih materialov. Posebno pozornost so namenili poročnim aranžmajem in trajnostnim pristopom, po teoretičnem delu pa so izdelovali razgibane poročne šopke v večbarvnih kombinacijah. Več o vsebini in namenu delavnice predsednik Svetovne cvetličarske zveze Florint Simon Ogrizek.
21: Cvetličare in vrtnarjev pri obrtno-podjetniški zbornici Slovenije je skupaj z območno zbornico Ravne na Koroškem izvedla odlično strokovno izobraževalno delavnico, katere so se udeležile lokalne cvetličarke in cvetličarji, seveda nekateri tudi iz drugih koncev Slovenije in tako naredili korak naprej pri novih trendih, novih pristopih, oblikovanju poročnih šopkov in seveda smiselni uporabi barv in tekstur.
20: Delavnica je koroškim cvetličarkam in cvetličarjem omogočila pridobivanje novih znanj v domačem okolju. Zaradi oddaljenosti od večjih središč morajo namreč tukajšnji podjetniki na podobna izobraževanja pogosto odhajati drugam, kar jim povzroča dodatne stroške in vzame veliko časa. Ogrizek pa je po delu z udeleženci ocenil tudi znanje in ustvarjalnost koroških cvetličark in cvetličarjev.
21: Koroške cvetličarke in cvetličari so odlični cvetličari, saj je očitno, da jim je zelo mar, kako se poklic razvija, tako so delavnico odlično oddelali, seveda je par detajlov, ki jih bodo v prihodnje uporabili, izboljšali, seveda oprit in dobro poslovanje svojega podjetja.
20: Pomembno vlogo pri organizaciji je imela domačinka Tatjana Merkač, članica upravnega odbora sekcije cvetličarjev in vrtnarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Delavnica je poleg novih strokovnih in praktičnih znanj ponudila tudi priložnost za povezovanje ter izmenjavo izkušenj. Na ravenski območni obrtni podjetniški zbornici želijo zato podobna

0: neposredno na Koroško.
1: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
2: Dankuchen Dravograd.

0: Zvečer in po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno s temperaturami od 18 do 23 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in čez dan postopno spet nekoliko topleje.
1: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na nič 41 727 727. Trenutno pa nimamo informacije o posebnostih na naših cestah in vam želimo le še srečno pot.

Boat on the River, ja, seveda ameriška zasedba, rock zasedba Styx in njihov kitarist in pevec Tommy Shaw. Se rodil leta 1953, na današnji dan pa si privoščimo tole njihovo uspešnico. 12 pa jih še manjka do 17. v ritmu Koroške, dobrodošli in petek je...

0: Začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11.990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 € ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obeš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu. V petek ob 18. družinska komedija Gaj in svet 3 in ob 20. postolovski triler Padec 2 brez povratka. V soboto ob 16. animirani film Tačke na patrulji Dino film. Ob 18. komedija Spa vikend in ob 20. romantični film Čarovnice za vsak dan 2. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino matineje animirani film Svet igrač. Ob 17. komedija Samo za eno noč in ob 19. domišljijska postolovščina na Spider-Man Nov dan. Vabljeni.
13: Jutri v soboto 12. septembra ob 16.30 vabljeni na mestni stadion Ravne na Koroškem, kjer se bo v petem krogu tretje slovenske nogometne lige Vzhod pomeril Fužinar Ravne proti ekipi Šampion. Pridite navijat za domače nogometaše in ustvarite pravo športno vzdušje.

0: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je bilo danes odsotnih še več otrok. Včeraj je zaradi prebavnih težav doma ostalo več kot 460 učencev osnovnih šol Božidarja Jakca in Koseze, skupaj s 14 zaposlenimi. Danes je bilo dodatno odsotnih še okoli 260 otrok, po besedah vodstev predvsem preventivno. Po prvih ugotovitvah sicer ne gre za zastrupitev s hrano, temveč za trebušno gripo. Šolske prostore so zato dezinficirali. Robert Golob pa je sestavil vlado v senci. Po vzoru britanske politike gre za navidezno vlado z vodjo opozicije na čelu in ministri za vsak resor, ki predstavlja alternativo aktualni vladi. Golobova bo začela z delom v nedeljo na 100. dan Janševe vlade in bo, kot je dejal, ponujala alternativne rešitve ter se pripravljala na prihodnje vodenje vlade. Na dražbo pa gre znamenita črna maščevalna obleka princese Diane. V izzivalni, zelo kratki in oprijeti obleki se je pojavila na dobrodelnem dogodku leta 94, le nekaj ur potem, ko je njen mož, takrat še princ Charles, na televiziji javno priznal, da je Diano prevaral. V enem od najbolj ikoničnih modnih kosov 20. stoletja je postala simbol ženske moči in neodvisnosti. Dražbena hiša Sotheby's za obleko želi iztržiti najmanj 260 000 evrov.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
6: Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno s temperaturami od 18 do 23 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in čez dan postopno spet nekoliko topleje.
7: Smoke and beer tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer tasting večer v Punktu.
6: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno v petkov večer in vikend vam želimo z valov Koroškega radija.

0: prva ponovitev oddaje. Povabljeni na pogovor.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Povabljeni na pogovor. Tokrat je naš gost Anže Albreht, po poklicu reševalec, sicer pa tudi gasilec ter ustanovitelj Zavoda Reševalni pas. Njegova zgodba se je začela leta 2013, ko se gasilci zaradi nepravilno razvrščenih vozil po avtocesti niso mogli prebiti do kraja hude prometne nesreče. Iz njegove pobude, prvih objav na družbenih omrežjih in brezplačnih nalep, je zrasla vseslovenska zgodba, ki je vplivala tudi na spremembo zakonodaje. Z Anžetom Albrehtom smo se pogovarjali o začetkih zavoda, o sodelovanju z državnimi institucijami in o tem, koliko smo se slovenski vozniki vseh teh letih naučili. Mi dva smo gasilska kolega tudi in se bomo tikala.
2: Absolutno se bomo tikala. Se že tikala.
1: Ja. Torej, Anže, če se vrnemo v leto 2013, kaj se je na tisti intervenciji zgodilo, da si si po tisti intervenciji pa rekel, zdaj pa to ne more iti še tak naprej?
2: Ja, v bistvu zanimivo je, da je bila to prva intervencija tako moja, ko sem se res srečal s takim problemom. Bili smo aktivirani na trčenje med tovornim vozilom pa šestimi osebnimi vozili na Primorki med Logatcem pa Uncem. Tovorno vozilo je vozilo v smeri Ljubljane, mu je, ne vem, pošla pneumatika, se je prevrnil na bok, prebil odbojno ograjo in pač na nasprotni pas proti Kopru. Tam je pa van priletel še šest osebnih vozil. Posledica je bila to, da je bila avtocesta takoj zaprta, popolnoma, ne, nihče ni mogel mim. Ko smo z gasilci prišli v zastoj, smo dost hitro obstali v zastoju in tulili smo v prazno, ostali smo na mestu in to je bilo to. Jaz sem se odločil, da grem ven z kamiona in laufam pred pač kamionom in na roke peš umikam avte, kamione, vsazga na svojo strano. Ne. Moram povdariti, da takrat sem jaz že poznal pravila reševalnega pasu, žal sem bil pa očitno en redkih, no, tako da mi smo še vedno ustrajali na tej sredini in med tem tekom 2,5 km sem tekel, vroče je bilo, junij je bil, ampak tle mi je šlo ne jeza do voznikov, ker niso naredili reševalnega pasu, ampak predvsem me je zanimali, a sploh vejo, a so sploh imeli možnost se o tem ozavestati, ne? Pa se je pa začela zgodba mojega raziskovanja, koliko je bilo narejenega strani države, odgovornih inštitucij na tem nivoju in seveda sem ugotovil, da temu ni bilo narejenega nič.
1: Ja, sej. In na začetku zavoda še nisi ustanovil,
2: je
1: samo tvoje objave, ozaveščanje preko Facebooka, preko socialnih omrežij.
2: Tako je, v bistvu je najprej se je začel z maili, s tem sprašovanjem, samim raziskovanjem, agencija za varnost prometa, policija, DARS. Lahko si predstavljaš, to je bil ping-pong, ne, kličeš enega, obrni se na drugega, kličeš drugega, obrni se na tretjega, ne. Tako pač funkcionirajo te stvari v tej državi, ampak potem kasneje sem ustanovil Facebook skupino, ki se je začela lepo razvijati, gasilci iz cele Slovenije so mi začeli pošiljati slike, zastojo v kakšnih situacijah se oni znajdejo in to smo začeli objavljati. S temi objavami v bistvu sem dosegel to, da smo se nekako začeli vozniki zavedati, da se to dogaja tudi pri nas, ne, na naših cestah, da hude prometne niso samo v ameriških filmih pa tako naprej. Mislim, da je bil to en od teh stvari, ko se je to zelo prijel. V nadaljevanju sem potem nalepke, prvih 25 nalepk, ne bom pozabil, ko sem jih dal na voljo, sem si mislil sicer Slovenci, Slovenke si to naumo lepili po avtih, ampak prvih 25 nalepk je šlo v 12 minutah. Še vedno so te nalepke dostopne, še vedno so brezplačne in to bom tudi ustrajal, ko ne bo več denarja za tisk nalep, jih pač ne bomo več pošiljali.

0: V oddaji Povabljeni na pogovor se še vedno pogovarjamo z reševalcem, gasilcem in ustanoviteljem Zavoda Reševalni pas Anžetom Albrehtom. Anže, kakšni so začetki zavoda, kako je delo sprva potekalo?
1: Delal sem prvih 5-6 let preko PGD Dolni Logatec, čigar vrst je sicer ta akcija sploh prišla, pol je pa prišel čas za ustanovitev zavoda.
0: Kdo je bil, zanima me, katera od institucij je bila pa prva, ki je prepoznala potencial v tem zavodu, v izobraževanju ljudi o pomenu rešalnega pasu?
1: Pa mogoče bi rekel na prvo žogo Dars, no? Ker z Darsom sem pol tudi v tem umestnem času do ustanovitve zavoda v bistvu od njih dobival nalepke. Oni so brezplačno takrat stiskali nalepke, mi smo jih pa pošiljali naprej. Ne? Tako da v bistvu, ja, bi kar rekel Dars in pravzaprav Dars stoji tej akciji ob strani že od začetka. Čeprav na začetku so bile besede močne, ker načeloma je Dars tist, ki bi mogel to delati. Ampak nekako so razumeli, da jim ne želim slabega, da želim dobro za vse, tako za Dars, tako za gasilce, tako za reševalce, kot v končni fazi za vse voznike. No.
0: Torej 2018 je pa sledila uradna ustanovitev Zavoda Reševalni pas.
1: Ja, veš, nekako vemo, kako smo z gasilci. Ne? Gasilci je najbolj zadovoljen, ko dobi novo čelado, ker mu jo društvo kupi in nekako s tem pošiljenem nalepk so bili stroški. Ne? Sicer ljudje so nakazvali neke prostovoljne prispevke, ampak jaz nikoli nisem hotel, da bi nekdo rekel, ej, gasilci imamo pa 100 evrov manj na računu zaradi teh nalepk ali pa znamk ali pa kukarkoli. In v bistvu jaz sem vedel, da bo to v narekovajih strelo koleno zame, ampak ja, zaradi tega sem šel na svoje v narekovajih, da ne bremenim še gasilskega društva s tem.
0: 2017 je začelo pa spreminjanje tudi v zakonodaji na nivoju države. Povabljen si bil v parlament, kjer si lahko opozoril, da predlagane rešitve niso dovolj jasne. Kako je to izgledalo? Gremo malo piši.
1: Ja, to je v bistvu sem deloval javno recimo v imenu zainteresirane javnosti, ki jo pač ta zadeva zanima, ki opozarja, da to ni ok. V Sloveniji imamo en čudovit portal, predlagam vladi.si, a ne? In če tam daš nek utemeljen predlog, ga upravičiš, ga dokažeš, da nekaj ni v redu, potem tisti, ki imajo dostop do tega, lahko po Facebook terminologiji se temu reče lajkajo, a ne, podprejo ta predlog in če ta predlog dobi dovolj podpore, potem ga dejansko obravnava pristojni parlamentarni odbor. No in takrat me ena od političnih strank, sicer opozicije, takrat povabila na to sejo, kjer so obravnavali to točko. Seveda, to zgleda za enega navadnega državljana, kot sem jaz, je to precej neobičajno, pa zanimivo dogajanje. V tistem našem parlamentu namreč opozicija pride pa ti da prednos njihov predlog, pa reče, boš podprl, ne, boš tega podprl, a boš podprl, dej podpri, ne, se smo te mi povabili, ne. Potem sem prosil za predlog še nasprotne strani, ki je bil tudi napisan, oba sta bila za nič. Meni nista bila čist iskreno povedano, ne en ne drug in v bistvu se pred sejo nisem opredeljeval do tega. Na seji sem pa dobil besedo in povedal, da nobeno teh dveh predlogov ni v redu, povedal tudi zakaj ne, namreč vsak predlog je vseboval, če ustvarite reševalni pas, če je to potrebno. Ne? Pač reševalni pas je potrebno, ustvarite v vsakem zastoju in na tem sem ustrajal. Sejo smo takrat prekinili, pol ure pauze, da so pol to sformulirali tako, kot je treba in je pač še danes v taki obliki, kot je bil takrat sprejet. Takrat sem imel en A4 format list sabo pa kuli v parlamentu in sem narisal, da pač če oni ustrajajo, da mora biti odstavni pas prost, ne bo reševalnega pasu narejenega nikoli. Ker je avtocesta preoska. Poleg tega nisem razumel točno, zakaj bi mogel biti odstavni pas prost, pa še po sredini delati prostora. Ne?
0: Ja, če je zastoj.
1: Ni logike, tako da nekak ja, tekrat 2017 so v bistvu vsi moji predlogi bili upoštevani in je ena taka točka, ki sloh rečeš, lej, sem pa nekaj dosegel tudi pri politiki, ki se načeloma mislimo, da se ne da.

0: Še vedno se v oddaji Povabljeni na pogovor pogovarjamo z Anžetom Albrehtom, poklicnim reševalcem in ustanoviteljem Zavoda Reševalni pas.
1: No, deva še dejansko na letošnje poletje osredotočiti, pogledati nazaj čez cele 3 mesece. Ogromno je enih vozil prepotovalo Slovenijo, ne samo Slovencev, tudi tujci. Kakaj je pa kultura na slovenskih cestah?
2: Kot rečeno, zdaj Slovenci, kar se tiče reševalnega pasu, tukaj smo napredovali 1000% in to nam priznavajo tudi tujci. Ne? Če smo se mi na začetku zgledovali po nemških akcijah ozaveščanja, pa to moram reči, da zdaj pogosto oni delijo naše objave in prizore iz slovenskih avtocest. Kar se tiče kulture, je tako, zdaj mi pri poročilih, ker zvečer pogledava poročila, vidva črno kroniko in vidva samo tisto slabo. Ne? Imamo voznike, danes je problem eskirojo, breščelat, imamo smrtne žrtve na avtocestah, ko otroci niso pripeti v vozilu, to je čist nerazumljivo. Ne? Ampak če mi dva pogledava količino prometa, koliko zelo tranzitna država smo mi, imamo nekako še kar srečo. Res tale delovišča upočasnjujejo hitrosti, znižajo povprečno hitrost, kar za našo varnost v končni fazi niti ni tako slabo.
1: Ja, dejansko
2: ja,
1: ne.
2: Poročamo o trčenjih v delovnih zaporah vsak dan po več njih, ampak to so trčenja res one prve ali druge kategorije, ni hujšega. Tako da,
1: na leti bolj ko ne, Hans.
2: Jaz si ne želim za vse stvari kriviti voznikov, vendar treba se zavedati, v 99% je res kriv voznik.
1: A bi rekla, da so bolj krivi tisti, ki vozijo prehitro ali tisti, ki vozijo pod omejitvijo?
2: Težko bi rekel o krivdi. Ne? Zdaj, krivda je taka stvar v prometu. Krivda je na tistemu, ki ni pozoren, ki ne vozi s prometom. Tako. Če je promet hitrejši, vozi tudi ti prilagojeno. Ne? Ne boš ti 60 ustrajal, ne vem, če umite 130, vsi te prehitevajo, delaš zastoje. Se pravi, včasih si kriv, če si prepočasen, včasih si kriv, če si prehiter, predvsem si pa kriv takrat, ker ne slediš ti s prometnim tokom, pa nisi pozoren, pa seveda, če ne upoštevaš predpisov.

0: Vabljeni na pogovor. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
6: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Relax.
10: But. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
11: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
14: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
16: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
17: Prevozniki pozor!
18: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
19: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
20: Lepo pozdravljeni v novicah. Z vami sem Mateja Kotnik. Sledi športna novica.
21: V soboto bo največ športnega dogajanja v Dravogradu. Poleg slavnostne otvoritve športnega centra Dravograd bodo v nogometnem klubu Dravograd poskrbeli še za organizacijo teke mlajših starostnih kategorij, vrhunec dneva pa bo v pol petih popovdne, ko se bo sta v tretjem kolu Golgeter Premium lige pomerila Dravograd in Maribor starše. V športni dvorani Špic del v Dravogradu in pred njo pa bodo aktivni košarkari. Na podjetniškem turnirju bodo moči merili gospodarstveniki Koroške, opoldnevo pa bo še uradno predstavljena Koroška košarkarska mreža. Posebno mesto bo tudi letos namenjeno dobrodelnosti, saj bodo udeleženci in obiskovalci igrali za junake tretjega nadstropja. Turnir se začne ob 13. uri. Nogometaši bodo s tekmami tega vikenda sicer pričeli že danes, v tretjem krogu Habeko Superlige, namreč v Radljah gostuje Slivnica. Oba koroška tretje ligaša bosta na zelenicah v soboto. Fužinar ob pol petih popovdne gosti Šampiona, Korotan pa se podaje na gostovanje Kiblu Podvinci. V soboto bodo aktivni tudi nogometaši Pece v Golgeter Premium Ligi, gostovali bodo v Marjeti in nogometaši TAP Akumulatorja, ki v sklopu Habeku Superlige gostujejo v Šentilju pri Palomi. Na Mariborskem Pohorju bo v nedeljo državno kolesarsko prvenstvo v Enduro in dirka serije Slo Enduro. Proga vsebuje 6 hitrostnih preizkušenj. Članska državna naslova branita kar 2 korošca, Neška Libnik iz kolesarskega kluba Ravne na Koroškem in Vid Peršak. Libnikova je aktualna mladinska svetovna prvakinja, Peršak pa brani moški članski naslov. Oba sta bila pred kratkim tudi najhitrejša na Slo Enduro na Dobrni. Več o športnem dogajanju sledi jutri in v ponedeljkovem športnem pregledu. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
1: Povabljeni

0: V oddaji povabljeni na pogovor je še vedno z nami Anže Albrecht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas.
1: Mogoče bi se pa direktno na vse te video posnetke, ki ste jih kot zavod Reševalni pas delili po socialnih omrežjih čez poletje, ko ljudje stopajo iz avtomobilov, ko skačejo s kolebnice, otroci se žogajo v zastoju na avtocesti. Lahko razumemo, da so ljudje po uri, dveh, treh stanja na avtocesti res že nestrpni, da jim je vroče, da so naveličani, ampak a se ljudje zavedamo nevarnosti?
2: Niti približno se ne zavedamo in moram reči, da zdaj po zadnjih dogodkih na Primorki sem bil ne sam razočaran, ampak dejansko sem bil žalosten, bil sem nervozen, ker toliko obtožb, kot v smislu zavod Reševalni pas obsoja voznike, ki so ujeti v zastojih, nič krivi, nič dolžni, to ni res. A ne? Dejansko v zavodu nikoli in nikdar nismo obtožvali nekoga, ki je šel za odbojno ograjo, si pretegnet noge, šel lulat, sklece delat, počepe delat, karkoli, kar je še sprejemljivega. Vedno bomo pa obsojali tiste, ki pač na vozišču hodijo, delajo vse, kar si naštela. Lahko naštejem razloge, zakaj. Pešec na vozišču, na avtocesti, med ustavljenimi vozili upočasni reševalne enote. Zato, ker kot voznik intervencijskega vozila bom vozil 20-30 km na uro manj, ker moram paziti na te pešce. Sama veš, kako je, ko gremo gasilci ali pa policija ali pa rešilc mimo sireno, vsak pogleda se obrne za sireno. Predstavljaj si, da iza enega vozila pogleda otrok, nastavi glavo, preostora z 20-tonskim tovornim vozilom gasilskim imamo 20 cm na vsaki strani. Ne rabimo tragedije. In samo ena se bo zgodila, da bom, a se mora res godec, da bomo dojeli. Žoganje na cestišču. Videla si posnetek, mislim, otroku daš žogo na avtocesti, na odstavnem pasu, sicer ob lepem reševalnem pasu, ampak med tem, ko poteka aktivno reševanje osmih poškodovanih oseb, to pomeni vsaj

0: 8 rešilcev, takrat je to pomenil helikopter. In na enem od posnetkov sem zelo poudaril, eni otroci so stali 30 metrov z avtoceste gor na hribu in sem jih označil in povedal, napisal, ne delamo problema iz tega, oni niso problem. Čeprav so naredili prekršek, ker so šli iz avta na avtocesti, kar se ne sme, ampak njih ne problematiziramo. Avtocesta na nasprotni strani promet ponavadi poteka. Kolikrat smo že doživeli, da smo delali prometno nesrečo na eni strani in je na drugi prišel do naleta, ker folk je ferpčen,
1: ja.
0: Čisto po domače povedan, pogleda, rad bi slikal, nekdo zadej ni pozoren, pride do naleta, spet ena pneumatika od osebnega avta ima 40 kil. Bo odletela čez tisto odbojno ograjo direkt v vašega otroka, tako da, ja, lej, če je kadarkoli čas, da daš otroku telefon v roke ali pa igrco ali pa tabelco, mojo dej takrat krat nestrpen v avtu v zastoju. Če nekoga res tišči lulat ali pa čik pauza ali pa mora noge pretegant, ne gre. Na desni strani čez odbojno ograjo s pomožnosti z odsevnim jopičem ne naredi svoje, ne se vrne v avtu. V avtu smo še vedno relativno varni. A ne? Pa še eno dejstvo. Ne? Cela Slovenija govori o tistem tovornem vozilu s svinskimi polovicami, ki je za 11 ur zaprlo avtocesto. Avtocesta je bila dejansko zaprta 11 ur in ne bom se spuščal v to, kdo je kriv za to, dejstvo je, da je tukaj sistem zatajil. Ampak kaj so začeli ljudje govoriti? 11 ur smo bili zaprti v vozilih, ne? Na mesto, to ni res. Ali zdaj, v zadnjem smrtnem primeru, pri Uncu, govorili so, 7 ur je bila avtocesta zaprta, ampak jaz pa tukaj, kot tukaj sedim zdaj, trdim, da nihče ni stal na mestu več kot 2 uri ujet v zastoju. Namreč policija in DARS, takoj ko vidijo, da bo avtocesta zaprta dlje časa, organizirajo evakuacijo ujetih voznikov iz avtoceste. In tist dan, ko so 3 osebe umrle pri Uncu, morda je res pot od Ljubljane do Kobra trajala 7 ur, ampak v samem zastoju pred mestom dogodka ni nihče stal več kot 2 uri in to je treba poudariti. To mora poudariti policija, to mora poudariti DARS, to morajo poudariti vsi, da ne bojo ljudje rekli, ojoj, ujet sem bil v zastoju 6 ur, zdaj mi pa še ven iz avta ne pustijo.

je to pogled. Spoiler črn metalik usnje, Michelin široke gume, kot ustvarjen zame za znorit. Ali pa Porsche Carrera, sva takrat ga prehitila, ko letim za nama gledal je. Prijatelj s nešteto sva osvajala zauzeto, mnogo jih še zdaj se spomnite.

0: kako sem pa popeljal. Kako ti pa mogo sredstvo zeljeno.
1: Jaz nikdar te ne pozabim, ko s kulisom zdaj se vozim in vsak mesec plačam še obrok. A morda bom leto čakal, ko bom ta kredit odplačal in v novi se spustim na skok.

0: Naš gost v oddaji Povabljeni na pogovor je še vedno gasilec in reševalec Anže Albreht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas.
1: To poletje je bilo na cestah veliko, veliko delovišč in zožitev še vedno so. Kot zavod Reševalni pas ste opozarjali tudi, da lahko tam že sama infrastruktura intervencijskim vozilom praktično onemogoča prehod. A bi morale biti gasilske, reševalne in druge intervencijske službe bolj vključene v planiranje teh del na cesti?
2: Ja, absolutno. In to je moj prvi stavek, ko grem na sestanek na DARS recimo in jih prosjačim, da za vsako delovišče, ki ga postavijo, to je velik poseg v neko infrastrukturo, vsako delovišče, ki ga postavijo, da ne vključijo vendarle reševalne enote ali so to gasilci, policija, reševalci zraven, pri nenačrtovanju načrtujejo oni že, ampak pri sestankovanju v smislu, kaj če se predvidevanju, kaj če se v tem delu zapore zgodi to in to. Lej, ravno kar zdele, ta trenutek, ko govoriva, se je pri Raubar komandi spet v delovni zapori, pač je prišel do trčenja osebnega avta in tovornega vozila, poškodovanih po mojih ocenah ni, ampak avtocesta je blokirana. In v sami delovni zapori reševalnega pasu pač je nemogoče ga je ustvariti. In pri taki gostoti prometa je tudi nemogoče pričakovati v praksi tisto pravilo cik-cak ustavitve s primerno varnostno razdaljo, da bojo gasilci slalomerali. Lahko to teoretično želimo od ljudi oziroma jim predstavimo idejo o tem, ampak pričakovati to v praksi je pač nemogoče. In za te primere bi DARS definitivno mogel skomunicirati z urgentnimi službami dostope. In v tem primeru pri Raubar komandi avtoleka bo mogla priti z nasprotne strani. In veliko boljše je, da se vključi v nekem servisnem vhodu, ki obstaja na tem odseku, pa da vozi v nasprotno smer samo en kilometer, kot pa da se vozi od priključka Postojna do Raubar komande 5-6 kilometrov v napačno smer. O tem govorim. Kranjski poklicni gasilci so imeli zdajle postavljeno delovno zaporo na njihovem terenu in so to z DARS-om skomunicirali pred postavitvijo zapore in se izkazali kot lakunska praksa. In zdaj tudi že DARS to razume in bo predstavnik poklicne gasilske enote iz Kranja tudi to zadevo predstavil na varnostni konferenci DARS-a v oktobru. No, tako da tudi tukaj so možni premiki in se dogajajo. Tako da upajmo, da se bo prijel.
0: Se da.
2: Se da, vse se da.
0: Če zadnje vprašanje, kdaj bo za tebe delo zavoda Reševalni pas zares opravljeno? A obstaja neka točka, nek cilj, ki ga imaš zastavljenega, pa boš rekel, no to je pa zdaj to, zdaj smo pa dosegli vse.
2: Če govoriva o realnosti, ne vidim tega cilja. Ne? Če pa govoriva o idealnih primerih, pa oziroma situacijah, pa ja, ko bo čisto vsak voznik ustvaril reševalni pas, ob vsakem zastoju, ko ne bo nikogar, ki bi ta reševalni pas izkoriščal in ko se bomo ljudje zavedali, da v bistvu smo varna cesta, mi vsi. Rezultat dela čist vseh, ki ste se zdaj od Slovenj Gradca do Ljubljane pripeljali, ste čisto vsi zaslužni za to, da si ti prišla varno. Ne? Ne samo ti, ampak tudi drugi vozniki in meni je res vsaka kaplja krvi, ki se na cesti prelije, mi je odveč. V svojem poklicu vidim toliko neumnosti, da se včasih res vprašam, a je res tega treba.

V oddaji povabljeni na pogovor je bil z nami Anže Albrecht, po poklicu reševalec, gasilec in pa ustanovitelj zavoda Reševalni pas. Pogovarjali smo se o začetkih zavoda, o sodelovanju z Darsom, spremembi zakonodaje ter velikem napredku, ki smo ga slovenski vozniki naredili pri ustvarjanju reševalnega pasu. Ob tem je opozoril, da smo v zastojih še vedno pogosto preveč nestrpni, nekatera ravnanja ljudi, kot so hoja po vozišču, žoganje otrok in zadrževanje med vozili, pa so nevarna in nesprejemljiva. Če ste pogovor zamudili ali bi mu radi prisluhnili še enkrat, je v celoti na voljo na spletni strani Koroškega radija in na platformi Spotify. Hvala za vašo pozornost. Povabljeni na pogovor.

0: ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
5: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Vladni rebalans proračuna za letošnje leto namenja več za obrambo. Po besedah finančnega ministra Andreja Širclja s tem zagotavljajo nivo vlaganja v varnost, ki ga zahteva tudi NATO. Zagotovil je, da posodobljeni proračun pomeni učinkovitejšo porabo javnega denarja in da nikomur ne jemlje. V načrtu so sicer 6,3% višji prihodki na račun davkov in 6,2% višji odhodki oziroma 2,2 milijardi evrov primankljaja. Na zagrebški srednji elektrošoli pa se je zjutraj zgodil napad z nožem. Dijak zamaskiran s smučarsko podkapo je v šolo vstopil okrog 8 zjutraj, se vrgel na sošolca in ga zabodel. Hrvaški mediji pišejo, da je najhujše preprečila čistilka. Zaradi globokih obodnih ran bodo dijaka morali operirati, zaradi obodnih ran je v bolnišnici tudi čistilka. Oba sta v stabilnem stanju, napadalec pa v priporu. Sošolca naj bi se dan predtem sprla, napadalec pa naj bi mu ob tem tudi zagrozil. Ameriško podjetje Anthropic pa je razkrilo zlorabe svojih modelov umetne inteligence. V zadnjih mesecih so večkrat preprečili potencialno uporabo modela Claude v vojaške namene, tudi za razvoj biološkega orožja. Kot so sporočili, so bili vpleteni znanstveniki, ki so Claude uporabljali pri pisanju in iskanju člankov. Podjetje sicer ne more jasno ločiti vojaško od znanstvenega raziskovanja.

0: Zaustavljeni pogled. Pogled. Likovne besede iz Koroške galerije.
1: Dragi poslušalke in poslušalci, znova je čas za oddajo Zaustavljeni pogled, ki jo ustvarjamo v Koroški galeriji likovnih umetnosti. Danes vas vabimo na novo razstavo v veliki dvorani Koroške galerije, ki jo odpiramo v petek 11.9. ob 18. uri slavnostno govorko doktorico Lučko Kajfež-Bogataj, klimatologinjo in soprejemnico Nobelove nagrade za mir leta 2007. Na razstavi z naslovom Divje vode v iskanju ravnovesja se predstavlja 24 umetnic in umetnikov z Koroške, drugih krajev Slovenije in tudi nekaj umetnikov iz tujine. Njihova dela pripovedujejo različne zgodbe. To so zgodbe o življenju in spreminjanju ekosistemov, ranljivosti narave, vodnih virov, pa tudi o izjemni odpornosti. Čeprav prihajajo zgodbe z različnih koncev sveta, imajo skupno sporočilo, da voda ni le naravni vir, temveč skupna dobrina in skupna odgovornost. Osrednje vprašanje razstave je, kako po obdobju človekovega intenzivnega poseganja v naravo ponovno vzpostaviti ravnovesje med človekom in okoljem. Med drugim je posebej za to razstavo nastalo kar nekaj umetniških del, nekatera v povezavi s poplavami leta 2023, zato je del razstave posvečen tudi tej temi. Umetnica Robertina Šebijanič je denimo raziskovala reko Mislinjo in pri ustvarjanju sodelovala tudi s slovenjgraškimi gasilci. Na razstavi pa sodeluje kar nekaj lokalnih umetnic in umetnikov, med njimi so Katja Fele, Tjaša Rener, Tomo Jeseničnik, Jure Markota, Zoran Ogrinc. Na razstavi bo na ogled tudi zadnje in hkrati nedokončano delo Prešernovega nagrajenca Gustava Gnamuša, sicer rojaka iz Mežice, čigar dom in atelje so prav tako leta 2023 skoraj da povsem uničile omenjene poplave. Sodelujejo tudi odmevne umetnice iz tujine, med katerimi se Mandy Barker ukvarja s perečim problemom odpadne plastike, ki se prepogosto znajde v vodi. Mandy razstavlja praktično po vsem svetu. Voda je povsod okoli nas, je vir življenja, prostor za počitek in navdih, hkrati pa sila, ki lahko v trenutku spremeni pokrajino in človekovo življenje. Prav to dvojnost raziskuje razstava Divje vode v iskanju ravnovesja, ki skozi sodobno umetnost odpira vprašanja o našem odnosu do vode in narave. V druge polovice 20. stoletja se vse bolj uveljavlja umetnost, ki ne želi biti zgolj estetska, ampak tudi družbeno in okoljsko angažirana. Človeka ne postavlja več nad naravo, ampak ga razume kot njen neločljivi del. Toda razstava ni zgolj opozorilo o krizi. Voda je predstavljena tudi kot simbol preobrazbe, življenja in upanja. Lepo vas pozdravljam do naslednjič. Z vami sem bila Petra Čeh in vljudno vabljeni na ogled razstave, ki bo na ogled od 11.9. do 3. decembra letos.

0: ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
7: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi Frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke. Pred nami je osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Za mikrofonom sem dežurna urednica Mateja Kotnik. Dovolite, da vas za začetek popeljem skozi napovednik. V Radljah ob Dravi bodo v nedeljo že drugič letos odprli prenovljeni dvorec Radlje.
14: Dvorec Radlje bo res predstavljal eno celovito kulturno doživetje, kulturno dediščino, kulturni center občine Radlje ob Dravi.
13: Slovenske avtoceste so poleti terjale veliko življenj. Glede na obnašanje voznikov pa bi jih lahko bilo celo še več. Zato ne bo odveč na svet.
15: Če je kadarkoli čas, da daš otroku telefon v roke ali pa igrico ali pa tablico, mora da je takrat krat nestrpen v avtu v zastoju.
13: Jutri je svetovni dan prve pomoči. Jo znate nuditi? Mislite, da ne bi zmogli?
14: Najbolj narobe je, da stojite in ne naredite nič.
13: Slovengradec je na nogah. Prihaja pekarna z družmi, čeprav to ni nobena novotarija.
16: Pred prihodom industrijskega kvasa se je dansko kruh pripravljal samo na takšen način.
13: Zaključili pa bomo z alpakami z kmetije Novak. A vrnimo se na začetek. Po večletni prenovi ta konec tedna odpira vrata prenovljeni dvorec Radlje. Kulturni spomenik iz 16. stoletja sta obnovila Ministrstvo za kulturo in občina Radlje ob Dravi in zato namenila 3,7 milijona evrov. Ministrstvo za kulturo je iz načrta za okrevanje in odpornost za obnovo zagotovilo 1,66 milijona evrov, preostanek v višini 2,2 milijona evrov pa je prispevala občina Radlje ob Dravi. Župan Alan Bukovnik.
14: Ko smo pred 20 leti v last dobili iz denacionalizacijskega postopka Radljski dvorec, smo vedeli, da smo v last dobili izjemno veliko odgovornost, predvsem iz varovanja kulturne dediščine in že takoj po prevzemu v last tega dvorca smo začeli razmišljati o vsebinah, ki bi jih ta dvorec naj predstavljal v naslednjih obdobjih.
13: In o čem se so razmišljali?
14: Od knjižnice do obnove, no na kar smo ustanovili muzej, počasi začeli polniti prostore z vsebino, muzejsko vsebino, tako kot smo pač naredili plan. Na koncu pa smo vendarle bili zelo, zelo veseli, ko smo bili z celotnim projektom, celovitim projektom Centra sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, poznani za uspešne prijavitelje pri Ministrstvu za kulturo, v okviru katerega bo dvorec dokončno praktično obnovljen in prinaša odlične nove vsebine v smislu sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, dediščina inženirja Franja Pahernika, potem še druge razstave, ki sestavljajo pomemben del identitete občine Radlje ob Dravi, ljudi, ki tukaj živimo.
13: Otvoritvena slovesnost bo v nedeljo potekala ves dan od 8. ure zjutraj z odprtjem kavarne Dvorca Radlje do 18. ure zvečer, ko bo slavnostna otvoritev. Vmes pa vodeni ogledi treh stalnih razstav, ki vsaka na svoj način pripovedujejo zgodbo o prostoru, ljudeh in času. Ena predstavlja življenje in delo Franja Pahernika, druga obiskovalce popelje v zgodbo nekdanje gospodinske šole, tretja pa predstavlja umetniška dela radeljskega slikarja Mira Hanca.
14: Dvorec Radlje bo res predstavljal eno celovito kulturno doživetje, kulturno dediščino, kulturni center občine Radlje ob Dravi.
13: A bodimo natančni, to je že druga otvoritev istega dvorca. Prva je bila konec januarja, ko je dvorec slovesno odprl takratni državni sekretar na Ministrstvu za kulturo Matevž Čelik Vidmar. Slovenske avtoceste so tudi letošnje poletje terjale kar nekaj življenj. Glede na obnašanje voznikov na naših cestah ob reševanju ponesrečenih, pa bi jih lahko bilo še več. Prispevek Eve Borovnik.
0: Reševalni pas danes pozna skoraj vsak voznik. Še pred dobrim desetletjem pa so imela intervencijska vozila zaradi nepravilno razvrščenih vozil velike težave pri prebijanju do kraja nesreče in do ponesrečencev. Tudi po zaslugi pobude Anžeta Albrehta, prostovoljnega gasilca po poklicu pa reševalca, smo v Sloveniji na tem področju naredili velik korak naprej, nekaj prometne kulture pa nam vendarle še manjka.
9: Ena pneumatika od osebnega avta ima 40 kg. Bo odletela čez tisto odbojno ograjo direkt v vašega otroka. Tako da, ja, lej, če je kadarkoli čas, da daš otroku telefon v roke ali pa igrco ali pa tabelco, mojo dej takrat karata nestrpan v avtu v zastoju.
17: A se vam je že naredilo kdaj, da ste se pripeljali z gasilsko cisterno po avtocesti s kamionom, pa da vam je priletel kdo na cesto?
9: Prav direktno ne. Ampak pa tudi sam se nisem nikoli ustrašil, imam pa na dnevni bazi, sploh polet, ko so res te trdovratni zastoji, da se nam ljudje sprehajajo po avtocesti. In ja, lej, če govoriva po idealno ustvarjenem reševalnem pasu, ker nikogar ni na cestišču, lahko rešilc pelje brez težav, zelo varno, tam 90 km na uro. Če vidim pesa na cesti, se bom vozil v tem isto idealno postavljenem reševalnem pasu 60 na uro, ker je enostavno nam ne da, meni ne da, da letim 90 mimo pescov.
13: Bi znali pravilno ukrepati, ko bi nekdo ob vas nenadoma potreboval prvo pomoč? Peter Kordeš pred jutrišnjim svetovnim dnevom prve pomoči opozarja, da lahko pravočasno ukrepanje reši življenje. Več Katja Gole.
18: Poškodbe, izčrpanost, dehidracija, podhladitev in nenadno poslabšanje bolezni so stanja, pri katerih je lahko znanje prve pomoči odločilno. Pri tem ni pomembno, odkot človek prihaja, kateri jezik govori ali kakšen je njegov položaj. Pomembno je le, da potrebuje pomoč. Rdeči križ Slovenije zato poudarja, da mora biti prva pomoč dostopna vsem, razumljiva tudi tistim, ki ne govorijo našega jezika, ter prilagojena okoliščinam in potrebam posameznika. O tem, kako pomembno je, da zna ob nenadnem srčnem zastoju ali drugi nesreči ukrepati čim več ljudi, podpredsednik koronarnega kluba Mežiške doline Peter Kordeš.
19: To je potrebno poudariti, da je ves strah, da boste storili kaj narobe odveč. Najbolj narobe je, da stojite in ne naredite nič. In tu bi lahko rekel, da smo mogoče dosegli vsaj prepoznavnost pomena hitrega ukrepanja na Koroškem. Težko rečem za druga območja po Sloveniji, čeprav je precej uspešnih primerov, tudi drugod, veliko, vedno več je prvih posredovalcev in mi upamo, da bodo prvi posredovalci prepoznani tudi strani laikov v tem smislu, da smo vsak posebej prvi posredovalec v trenutku, ko se znajdemo ob nekom, ki rabi pomoč. Dajmo čim prej pristopiti, pokličemo 112, in dobimo navodila, če tudi smo zmedeni, prestrašeni in ne vemo, kaj bi v tistem trenutku pravzaprav morali storiti, Če pa ste malenkost vešči prve pomoči, pa zagotovo veste, da je treba zaustaviti krvavitev, da je treba sprostiti dihalno pot in če oseba ne diha, je treba oživljati.
18: V koronarnem klubu Mežiške doline poučujejo tudi otroke in mladostnike.
19: 13-14 letniki so že fizično sposobni oživljati primerljivo z odraslo osebo, tako da 8-9 razredi že od leta 2011 v Mežiški dolini so deležni teh, zdaj bom rekel, obnovitvenih usposabljanj oživljanja, ker vsak učenec na svoji lutki to tudi praktično preizkusi, kar je zagotovo recept za dobro pomnjenje teh veščin in znanj.
18: Naj bo zato letošnji svetovni dan prve pomoči poziv k družbi, v kateri zna pomagati čim več ljudi in v kateri je pomoč dostopna vsakomur, ki jo potrebuje. Kajti v trenutku nesreče nismo domači ali tujci, popotniki ali migranti. Smo ljudje, ki lahko pomagamo in ljudje, ki pomoč potrebujemo.
13: Slovenj Gradec

0: Varno družina. Več o njej Jasmina Lenart Detela.
1: Aljaž Ovčar prihaja iz Vitanja, vendar že nekaj časa s partnerko Tjašo živi v Bukovski vasi. Po izobrazbi gastronomski tehnik je svoje spretnosti razvijal v svetu visoke kulinarike. Pred 3 leti ga je karierna pot popeljala v peko z družmi. Zgodba družine, kot se imenuje njuno podjetje, sloni na potrpežljivosti, se bodo hitre industrijske postopke zamenjali z dolgo naravno fermentacijo. Kulinarični mojster Aljaž Ovčar.
2: Druži so me dejansko navdušile po spletu okoliščin, me navdušila ta kompleksnost in zahtevnost priprave pekovskih izdelkov oziroma kruha z družmi. Dober oziroma popoln kruh se začne že pri izbiri kvalitetnega žita, potem je pa ena kopica samih postopkov, odvisnih od peka in vseh postopkov, ki ločijo potem dober, slab ali pa odličen kruh. Jaz za pripravo konsistentnih, dobrih kruhov sem tudi sam potreboval, verjetno vsaj 2 leti, da sem usvojil vse tehnike in kako bi rekel trike.
1: Kaj so druži in zakaj so tako posebne?
2: Ja, druži so dejansko naravno vzhajalno sredstvo. Pred prihodom industrijskega kvasa se je dejansko kruh pripravljal samo na takšen način. Skozi mesek naravnih kvasov in bakterij z našega ozračja fermentira moko, kar naredi kruh bistveno lažje prebavljiv in predvsem okusnejši. Zdaj, za te družije pa potrebno skrbeti, potrebno jih je hraniti, da so one skozi aktivne. Saj, če jih zanemarjamo, začne kvasovke in bakterije počasi odmirati. Za našo pekarno so dejansko druži hranjene vsak dan, saj to poskrbi, da so v res polni kondiciji, da so potem kruhi dobro fermentirani oziroma zračni in vzhajani.
1: Posebnost pekarne bo tudi to, da bodo lahko obiskovalci v živo spremljali proces nastajanja kruha.
2: Posebnost naše pekarnice bo, da bo dejansko združeni proizvodni in prodajalni prostori. Tako bo dejansko kupci lahko opazovali sam proces nastajanja teh produktov. Naš sortima bo zajemal dobre pekovske slane izdelke, sladke izdelke, hlebčke kruha. Predvsem bomo dali pa podarek na pripravo dobrih gurmanskih sendvičev, ki jih želimo pripravljati kot ravnotežen, hiter dostopen obrok, tako da bojo ljudje z veseljem prišli k nam na malico. Naši kruhi se bojo pripravljali tako z belo moko kot mešanicami pšenične polnovredne, ržene, bo tudi rženi, medtem bojo vsebovali tudi nekateri polento, drugi ajdovo kašo. Tem kruh z družmi je za nas lažje prebavljiv, med drugim ima tudi nižji glikemični indeks, predvsem je pa bistveno okusnejši zaradi podaljšane fermentacije.
1: Pekarno odpirata v začetku oktobra na Francetovi ulici v Sloven Gradcu.
0: Za konec pa še skok na strojno. Na sprehod v družbi Alpak se je podala Karin Potočnik.
3: Kmetijo Novak je pred slabim letom prevzel Luka Krebs, ki skupaj s Katarino Goluh skrbi za blagovno znamko Alpakas Hill na strojni. To je dodatna ponudba na kmetiji.
4: Mi imamo kmetijo, veliko 16 hektarjev, na njej živimo 4, mama Bica, jaz pa Katarina. Pri nas se najde od krav, mini kovas, mini pujsov, alpake, ovce, kokoši, kuža. V glavnem mislijo malo povečati čredo alpak, da bi se še malo bolj recimo lahko v turizmu udejstvovali. Mogoče kakaj glambi hišica, če bo šel skozi.
3: Srečali smo na poti kar nekaj kolesarjev, tudi oni lahko dobijo narezek, če si ga zaželijo.
4: Zaenkrat že ne.
3: Obiskovalci so od blizu in daleč tudi iz Malte in Nizozemske. Pogostite jih z domačim narezkom, v prihodnosti pa razmišljata o nočitvenih kapacitetah, predvsem glamping namestitvah. Zanimivo pri alpakah je, da jim zobje rastejo vse življenje in jih morajo skrbniki oziroma veterinari sproti brusiti. Prijazno vabljeni k poslušanju oddaje Po podeželju s Karin v nedeljo malo po 11.
0: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Prijeten petek in še lepši konec tedna vam želimo.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
5: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

službi sem se dobro znajdu, vedno sem izgovor najdu, da sem zabušavu ali pa spal. S čikom v roki sem posedal, skozi okno babe gledal, doskrat pa kar plavega sem žgal.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

0: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje raztoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
3: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

Tvoji najljubši hiti. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
4: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
3: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2 evra in 99 centov. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kilogram, le 2 evra in 69 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.

Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

Jodi in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.